Radio Centras.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukė ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Ispanijos pietuose plečiantis gaisram žuvusiųjų padaugėjo iki 12. Gelbėtojai keli žmonės rado sudegusiuose automobiliuose. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, o su liepsnomis kovoja 150 ugniagesių. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Tuo metu Lietuvos futbolo klubams skirtingai sekėsi UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape. Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidelina Meskont iš Estijos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Čia geras rytas.
2: Labas rytas, mėlyji. Taip jau turim Liepos 10 dieną penktadienį ir čia su jumis, kaip ir kiekvieną, pakankamai ankstyvą rytą. Sveikinuosi aš, Danielė, ir Simas. Labas, Simai.
3: Labą rytą, kaip gyveno Danielė?
2: Aš, žinai, žiūriu į kalendorių jau vakar, pasitikrinau ir galvojau, šiandien ryte turim apie tai pašnekėti, kad Liepos 10 yra Lietuvoje nuo seno žinoma diena kaip 7 broliai miegantys.
3: Ok, toliau.
2: Tu ką nors žinai apie šitą dieną?
3: Jo, žinau, kad turėtų kažkas lyti, nelyti, kažką čia
2: taip,
3: nuspręsti,
2: žinau,
3: kažkas tokio.
2: Yra. Labai yra šiandien tokia situacija. Taip, tai buvo tikima, kad jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis ir dar 7 dienas, o gal net ir 7 savaitės. Bet jei oras yra gražus, tai toks ir išliks. Dabar palauk, čia dar ne viskas, dėmesio. Jei pradedant 7 brolių miegančių dieną lyja visą savaitę, tai va tada tikrai lis dar 7 savaitės.
3: Tai kad jausmas to, kad jau savaitė lyja pagal
2: taip
3: mane. Tai čia jau tie broliai, seserys, dėdės, nežinau, tetos, kas čia dar iš dangaus kris. Jo, nu viskas gerai, mes turime tas tradicijas, turime tą, žinai, tautosaką savo vadinkime, kurią tikime, galime tikėti, galime ne. Bet grįžtant iš šios savaitės orus, tai nežinau, nu jeigu čia praeitą savaitę buvo žiauriai karšta, ne, aš atsimenu.
2: Taip, taip, tai, 30.
3: Nu mes turime tokį nerealų šios vasaros miksą. Mes jokių būdų nesiskundžiam, viskas yra gerai, bet imam dar vieną rytą, dar vieną dieną, plus penktadienis. Viskas turėtų būti daug lengviau, fainiau, nepaisant oro sąlygų.
2: Dar galim prisiminti, kad tikrai jau truputį turėtų šviesėti, bent jau prognozės rodo, kad tas oras turėtų truputį gerėti.
3: Nu tai valio, linkime visiems gero, smagaus, faino ryto su radio centru. Su ryto laida mes esame čia, būsime, niekur nesitrauksim, nebent kažkas labai netikėto nutiktų iki pat 10 valandos. Tai linkime visiems irgi to buvimo kartu ir žygiavimo palengva, palengva mažai žingsneliais link to savaitgalio. Radio

0: šiandien.
1: Nepakankamas miegas veikia žmonių sveikatą, sukelia įvairių neigiamų pasekmių ir tai įrodyta jau seniai. Tuo tarpu paaugliams, kurie yra to amžiaus, kai vystosi jų smegenys ir kūnas, miego trūkumas turi dar didesnį poveikį. Tai rodo amerikiečių mokslininkų tyrimas. Remiantis juo, paaugliai užuot išmiegoja jiems reikiamas 8 ar 10 valandų, nakties metu tai yra tarp 10 vakaro ir 6 ryto, su telefonu rankose praleidžia iki valandos ar daugiau. Mokslininkai sako, kad kai organizmas nėra pakankamai pailsėjęs, sutrinka kognityvinės funkcijos. Tampa sunkiau įtvirtinti ir įsiminti per dieną įgytą informaciją. Tuo tarpu paauglių gyvenimo pagrindinė užduotis – mokytis. Ne tik mokykloje, bet ir įgyjant sporto, elgesio įgūdžių, formuojant socialinius santykius ir panašiai. Taip pat ankstesni tyrimai yra parodę, kad dėl miego trūkumo kenčiantys vaikai yra labiau linkę į depresiją ir nerimo simptomus. Amerikiečių tyrimo duomenimis paaugliai daugiausia laiko prie ekrano praleidžia naudodamiesi socialinių tinklų programėlėmis. Daugiausia laiko vidutiniškai 33 minutės kiekvieną naktį skirdami YouTube, Instagram ir TikTok. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad šios programėlės reikalauja aktyvaus dalyvavimo, o įsitraukimas dar labiau trikdo miegą ir vėliau apsunkina užmigimą. Ką daryti tėvams? Kaip sako specialistai, jiems svarbu rodyti pavyzdį, kaip sveikai naudotis ekranais, nes paauglių elgesys neretai atspindi tėvų elgesį.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Su laiko mašina etrija nuskambės tobulos lietuviškos dainos. Kviečiu kartu prisiminti hitus įkopusius į LT Top 20 viršūnę 28 metų savaitę. Kadaise gyvavęs LT Top 20 muziką reitingavo net 14 metų, tad šį kartą renkuosi prisiminti 2007-uosius. Trečią vietą 28 metų savaitę užėmė grupė SEL. Pamenat, ką sakiau apie tobulos dainas? Prisiminkim Sweet ateitis.
2: Aš pakeliu rankas aukštai į dangų, atmedamas plačiai akis.
1: Tarp lyderių išliko ir grupė Mango, čia daina Glamonėjai kilosi į antrą poziciją. Penktą savaitę išėlės pirmoje topo pozicijoje užbaigė Andrius Mamontovas. Tikiu, visi šios dainos tobulumą patirsit. Etrija Marso kanjonai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: rytas eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Taip pat kritikuojamas esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Programos projekte būsimoji vyriausybė žada įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, taip pat sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Tvirtinti vyriausybės programą ir naują ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis Lietuvoje įteisinti ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintas valstybinėmis. Tikimasi, kad tai sumažins bent dalies vaistų kainas. Pastarąjį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, bet tą kart Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionare esantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje. Ispanijos pietuose Andalūzijoje plečiantis gaisrams žuvusių padaugėjo iki 12. Gelbėtojai keli žmonės rado sudegusiuose automobiliuose. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, o su liepsnomis kovoja 150 ugniagesių. 3 sostinės paplūdimiuose specialistai patarė kol kas nesimaudyti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 3 Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša, maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Tai gali būti pavojinga sveikatai. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas, atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudytis saugo.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Šios poros akistata jau šiandien 22 valandą. Tuo metu Lietuvos futbolo klubams skirtingai sekėsi UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape. Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelmo namuose 1-1 sužaidė su Paideliu Meskonti iš Estijos. Atsakomosios dvikovos vyks kitą ketvirtadienį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14.
2: Jo, mačiau tas rungtynes, keistai pasiryžau vakar, Prancūzija Marokas, tai sveikinama, aišku, Maroką, liūdesys galbūt tiems, kurie palaikė sveikinimui prancūzams. Nu, gal ir Marokui lengviau pasidarė, žinai, kaip paaiškėjo, kad taip yra.
3: Aš taip prabudau, žinok, ir taip atsikėliau, tokia rami, aha. Ir tada... Staigi, matyt, atsibūdo smegenis ir supratau, kad reikia man tikrinti, kas laimėjo, nes aš labai ir kaip ir tu norėjau žiūrėti tas rungtynes, bet galvoju, nežinau, ar čia jam pavyktų man atsikelti.
2: Labą rytą visiems. Jeigu keistai skambėsiu, viso ryto metu, tai supraskit. Jo, atsigulio vakar po pirmo, žinai, kažkaip.
3: Kaltinsim futbolą, taip.
2: Jo, nu, bet kažkaip ir po to ten liko, žinai, ten kiek ten gal 10 minučių, jau kaip ir viskas aišku, žinai, bet, nu, žinai, kaip gaila palikti.
3: Taip, taip, jau pradėjai tai iki galo. Ką tas 10 minučių gali pakeisti?
2: Nu, manau, kad gali, kalbant apie šį rytą, bet balą nematė. Tai labą rytą visiems, klausykite, viskas yra ok, judam į priekį kelios po 7. Ačiū kolegoms iš žinių tarnybos, o dabar mes apie žaidimą. Pilate jūs, mokame mes. Netrukus kalbinsim dar vieną asmenį, kurio degalus mes apmokėsim.
3: Ir jeigu jūs norite būti tas asmuo, tai tikrai bet kuriuo paros metu galite keliauti į rc.lt ir užsiregistruoti žaidime, o tą padaryti yra žiauriai paprasta. Jūs pamatysit platformą, tada užpildysite formą, rašysit savo vardą, parašysit su kur su tuo kvitu keliavote ir būtinai, būtinai įkelkite ir tą kvito nuotrauką. Todėl nuo šiandien, jeigu apie tai girdit pirmą kartą, neišmeskit savo kvitu.
2: Jo, daug čia sakė platforma forma, tai gražia forma ir pasveikinsim ir apmokėsime jūsų kvitą. Tai tuoj grįžtam ir pabandysim pakalbinti vėlgi pusiau ankstyvo metą dar vieną laimėtoją.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje skambės lietuviškas produktas, pristatau naujausią atlikėjos Beatrice dainą Wake Up. Man patiko, nes kūrinys skamba kitaip, stilingai, kaip geriausia gyvenimo diena.
4: Daina man labiausiai turbūt primena vasarą ir su tą mintim ją ir rašiau ir kažkaip užsimerkus ir klausant tos dainos, gali jausti tą šilumą ateinančią iš garsiakalbių. Kvepia galbūt tas pats jausmas, kai yra kažkas labai svarbaus, ką reikia paleisti, galbūt idealą kažkokį svajonę, kur iš tikrųjų nėra tai, ko tau reikia tuo momentu. Noriu palinkėti visiems geros vasaros, gerų jausmų ir pačiu nuostabiausiu akimirku šią vasarą su mano naujausia daina Wake Up.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Nu, ką šį kartą viskas lyg ir kitaip atrodo. Nereikėjo žmogaus žadinti, gal ten prie tokio pakilimo, bet panašu, kad iš pirmo pyptelėjimo ten buvo atsiliepta, tai pakalbinkim dar vieną žaidimo laimėtoją.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
0: Kaip ten sako, laimingai, gerai, grįžkime prie tos temos, nes ką

0: Aš čia galvoju, akustai kalbam. Apie tai, kad mes anksti, pusiau anksti ryte skambinam, ar ne? Dažnai būna, kad pažadinam, ypatingai Danielė, ten, žinai, atsiprašinė, ten, žinai, atleiskit, sako, nu labai atsiprašau, bet su gera žinia. Aš kažkaip griežčiau, kiečiau, bet ir man taip išpuola, kad, na, tie tokie klausytojų laimėtojai kažkaip jau atsikėlė, žinai.
1: A tau tikrai gerai papuola, bet istorija yra mūsų šio klausytojo tikrai labai įdomi, nes jisai užsiregistravo pas mus rc.lt žaidime, pilate jūs mokame mes kėlė savo kvito nuotrauką ir labai trumpai parašė, kuris važiavusi pilės tą kurą. Ir labai trumpai, trumpas sakinys yra ir tikrai tikiu, kad Audrius mums plačiau papasakos, kaip ten viskas buvo.
0: Audriu, labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Na, jums tai gal kasdienybė, ką parašėt, mums tai yra kaip stebuklas, nežinau. Važiavom draugui pirkti laivą iš Šilutę ir nupirkome. Ir galų galę išsiaiškinomės ten dar netyrė, kad jūs dabar Alytuje esate, ne?
2: Taip, Alytuje.
0: Kas čia per logistika, kas čia per draugai, kur čia tie plaukimai, kas čia per laivai? Gal ir mums kokį laivą nuvažiuot nusipirkti kažkur tai? Audriu, pasakokit viską.
2: Tai va, plaukiam Alytuje, nemune, ir draugas nusižiūrėjo Šilutėj laivą. Ir kadangi aš turiu kategoriją, kurią galiu panaudoti ekspertys, sako, važiuojam, nu, sako, važiuojam, pažiūrėsim. Nuvažiavom, praplaukėm, patiko, ir partysėm į Alytų.
0: Ok. Tai ta lokacija dabartinė ir būsimoji ir ta stabilioji bus Alytuje, ne? Aplink Alytų kažkur tai.
2: Taip, Alytus, daugų ežeras, Nemuno.
0: Ok, ok. Esat fanų fanas tokių dalykų, ar kaip?
2: Nu, manau, užkabino jau, 3 metai.
0: Ok, ok, ok. Klausykit, jeigu ne paslaptis, koks draugo vardas ir už kiek jis tą laivą nusipirko? Pavardės nesakykit.
2: Už kiek, tai kalbėjau kartu su juo, bet linkėjimai Martynui.
0: Nu, bet tai kaip ne... O tu esi diplomatiškas. Nu, kaip nekalbėt? Nu, tai kaina vis tiek kažkaip plius minus.
1: Kiek tie laivai kainuoja tokie?
2: Man atrodo apie 10 tūkstančių.
0: O, okay. Nu, tai aš ten galvojau, kad jau bus mega turbo suma. Gerai, grįžkim nuo laivo prie automobilio. Vis dėlto keliavo su draugu iš Šilutę. Matom, tai parašėt, jūsų kvito suma 64 eurai ir 75 centai. Tai, mielas Audriau, už tą gerą darbą, už tą palydėjimą kolegos, draugo, už tą laivo pirkimą.
1: Sėkminga, ne?
0: Mes apmokam jūsų kvitą, na ir už tai, aišku, kad registravotės mūsų svetainėje.
2: Labai ačiū.
1: Ačiū jums.
0: Linkim gero ryto, gero prabudimo to jau tikrojo ir gero artėjančio savaitgalio jums.
2: Dėkui ir jums to pačio.
1: Ir gero pasiplaukiojimo, iki.
2: Iki.
0: O mes ką sukame galvas prie šio žaidimo draugo, prie šio žaidimo remėjo, jo pavadinimas yra aiškus, visi tai žino, bet galime tik taip pakartoti, tai yra Lenders. Jeigu šią vasarą planuojate imti paskolą, gali būti ir taip, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių ją jau žino, nežino ar pasakoja apie, žinai, kaip būna, pasinaudoja ir niekam nesako.
1: Bet apie gerus dalykus reikia pasakoti.
0: Nu, okei. Okay. Užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus už 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. O palyginimas gali padėti sutaupyti nei daug, nei mažai iki 9000 eurų arba tiek, kiek kainuoja praktiškai laivas.
1: Nes būtent tie kartais ir skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tad tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
3: Spilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefyras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
6: Kaip be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Ryto espresukas.
1: Gerai, turime dvi, na, pusantros žinelės. Aktualių metas, 26 po 7, laikas jau po truputėlį spaudžia prie trumpųjų radio centro žinių. Aš labai trumpai pabandysiu, mes čia kažkada kalbėjome apie prastus orus ir, tipo, ar atšaukia žmonės, ar keičia planus, ar ne, jeigu, tarkim, atslenka, nežinau, savaitės trukmės lietus, ar ne?
2: Ir mum klausytojai sakė, kad nėra blogo oro, yra bloga apranga ir nusiteikimas,
1: ar ne? Jo, mes taip atsimenam, nes, nu, didžioji dalis taip sakė, kad, nu, nėra, reikia, nu, karpė die, maždaug naudokite šią dieną, džiaukite šią dieną, sako, viskas ok. Bet mano žinelė rasta yra kiek priešinga, nes rašoma, kad iš tikrųjų lietus vėjas vėsa, dabar dominuojantis ši Lietuvoje, verčia poilsiautojus atšaukti rezervacijas pajūryje, konkrečiai Palanga, na, bet čia netinka bėda ne, viena nevaikštų, čia greičiau tą bėdelę keičia kiti asmenys. Taip, atšaukiamas rezervacijos, bet jas užima kiti žmonės. Bet iš principo jau kažkaip tai tauta pasižiūri, sako, nu, vat, Palanga. Ir gerai, čia vienas žmogus sakė, kad sako, vieniems Palanga tai yra geras oras ir saulė, kitiems Palanga yra tiesiog, na, Palanga. Nu, tarkim, konkrečiai, ar ne? Jiems faina, gera, nesvarbu, lyja ar saulė šviečia. Kad jau prakalbam apie miestus, tai minim Palanga, tu turi sąrašą fainiausių, geriausių, draugiškiausių miestų, ne?
2: Miestai, kuriuose yra patogiausia ir geriausia gyventi, toks sąrašas daromas kiekvienais metais, tai va pasirodė būtent, kur geriausia gyventi yra 26 metais, tai iš viso yra vertinami 173 miestai, tame sąraše labai bandžiau surasti ir lietuvišką kažkokį miestą, bet prie pilno sąrašo taip ir nepriejau, o žinai, vertinama tie prasti dalykai, tai sveikata, kultūra, aplinka, švietimo sistema, infrastruktūra ir taip toliau tas, kas suteikia nekokybišką gyvenimą
1: labai
2: mieste.
1: Gerai, nes aš kaip tikrųjų šių protmušį, tai man bus gal ir nauda, jeigu šaltiniai patikimi.
2: Labai patikimi, žinok, yra šaltiniai, tai dabar aš labai greit prabėgu nuo 10 vietos ir man atrodo, tas sąrašas tikrai nieko labai nenustebins. Tai 10 vietoje yra Tokijas, tada mes turim Vancouverį, Adelaide, Osaka, tai čia mes turim Australiją, ne? Tada yra Ženeva, Ciurichas, 4 vietoje yra Sidnėjus, tada 3 vietoje yra Melburnas.
1: Australija dominuoja
2: absoliučiai, bet tada 2 vieta Viena ir 1 vietoje.
1: Šveicarai.
2: Ne.
1: Ne?
2: 2 metus iš eilės yra. Dar vienas spėjimas bus?
1: Bet Šveicarija turėtų būti, ne? Nu tai ką, žinau, nu koks Milanas.
2: Kopenhaga, Danija. 2 metai iš eilės tai yra pats geriausias gyvenimui patogiausias miestas. Tai tiesiog labai trumpai dar gyventojai ir pasakė, dėl ko, nes jie gali visur nuvažiuoti dviračiu, visos sąlygos gyventi yra labai patogios ir tiesiog džiaugiasi ten gyvenimu. Nieko keisto, ne kas skandinavai dominuoja ir tokiam sąrašo viršūnėje.
1: Jo, viršūnė, ir nes tas tie sąrašiukai, žinai, apie laimingiausius žmonės dažniausiai ir būna ten Suomija, Švedija, galbūt taip. Danija. Nu smagu, tai užsirašau. Protmušio klausimas numeris 7, 4 dalis, laimingiausia arba kaip čia patogiausi, fainiausi miestai. Tiek labai trumpai aktualijų, jau lieka visai nedaug laiko iki trumpųjų radio centro žinių, o tą laiką užpildys Jessica Shy daina Vis vien.
0: Radio.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Mirtina avarija Raseinių rajone. Šiąnakt nuo kelio nuvažiavus ir apvirtus automobiliui žuvo jo vairuotojas. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Dėl Ukrainos drono atakų padarytos žalos nebeveikia Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamykla, skelbia Reuters. Kyjivas kiek anksčiau patvirtino, kad smogė šiam objektui. Prieš kelias dienas dėl tų pačių priežasčių veiklą sustabdė ir didžiausia Rusijoje Omsko naftos perdirbimo gamykla. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtoja. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: pirmas iki šio ryto laidos metu mes turime paminėti studijos numerį. To dar nedarėme iki pat šio meto. 06-628-628-8. Ir mes kalbame apie žaidimą, kuris įtraukia vis daugiau žmonių, vis daugiau klausytojų. Jo pavadinimas ryto dešimtukas. Nežinau, ar traukia tą galimai laimėsima arba siūloma suma 100 eurų. Ar traukia pas azartas vat, pažiūrėti, kaip man seksis. Ar geriau negu prieš tai buvęs asmo, ar prasčiau. Ar pasieksiu 10 atsakymą, ar nepasieksiu.
1: Man atrodo, kad azartas yra pagrindinis faktorius, nes tikrai mes turim daug žaidėjų, kurie bando žaisti sofos lygoje ir kažkaip po to galiausiai išdrįsta išbandyti savo laimę pas mus eteryje. Tai jeigu jūs esate toks, tikrai pabandykit. 10 klausimų jau yra paruošti. Mes norėsim per 30 sekundžių išgirsti visus 10 atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės. Į tą padarot, kaip sakė Simas, laimi 100 eurų.
0: Teisingai, nesvarbu, esat debiutantas, veteranas, patyręs ar naujokas, viskas yra leidžiama. Prašom tik tai skambinti, registruotis. Dar sykį priminsiu studijos numerį. Jeigu reikia, o tikiuosi, kad taip 06 628 628 ir 8 laukiam jau dabar.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvandeniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Svarbi žinia, pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
2: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
1: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
0: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Na ką, netrukus eterį turėsime tikrą pozityvą dar vieną. Jeigu neskaitysime Audriaus, kuris laimėjo žaidime Pilate jūs mokame mes kalbame apie ryto dešimtuko žaidėją, kurios vardas Toma. Bandė vakar, bandė užvakar, bandė šiandien. Šiandien, sako, trečias kartas ir nemelavo iš tikrųjų. Tai, nu, labai gerai nusiteikusi dama, kuri pasiruošus kažką parodys.
1: Labai smagu, nes taip pat kalbėjo ir vakar, ir užvakar, tai tikrai bus labai gerai.
0: Geras užtaisėlis.
2: Ryto dešimtukas.
0: Jeigu, tarkim, dabar sakom labą rytą, jai ir visiškai kitoks balsas.
1: Aš čia laukiau tris dienas, arba pagaliau. Arba
0: labas rytas. Labą rytą, Toma.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Va, klausykit. Nežinau, jeigu, tarkime, rinkčiau su žadintuvo kažkokį tai garsą, melodiją, su žodžiais norėčiau, kad jūs įdainuotumėt.
3: Galim bandyti.
1: Organizuosim, gerai, padarysim. Simo, gimtadienis greitai, tai galim tai įdomu.
0: Jūs dėl visko praktiškai pasirašot. Galim, nėra problemų jūsų gyvenime, ką?
3: Aišku, kad ne.
0: Šaunuolė, optimistė. Gerai, labą rytą Tomai, visiems, kurie mus girdi. Taip, Toma yra žaidėja žaidimo ryto dešimtukas. Trumpai apie taisyklės 10 klausimų. Jau paruošti juos dėliojo Danielė. Visi atsakymai iš vienos raidės negali kartotis, aišku, ir žaidimo trukmė 30 sekundžių. Viskas, daugiau mes tų taisyklių neturime, tik tai reikia raidės sužinoti, kuri šį rytą priklauso būtent Tomai.
1: Tai raidė yra M, mama.
0: O, neblogai.
3: Mama.
0: Jo.
1: Mama, taip.
0: Sakyčiau, neblogai, aš permečiau akimis klausimus, nu, gerai, neperšokęs ten nupelio, nesakyk, o, bet Toma, manau, jo, viskas yra gerai, tvarkingai, jokių čia, žinai, kabliukų arba sunkumėlių. Pažiūrėsim, pirmas blynas, tikimės, kad jis neprisvils, o jeigu prisvils, tai labai labai lengvai, ar pasiruošus?
3: Nu, bandom.
0: Gerai, bandykim, linkime sėkmės, 3, 2, 1 ir važiuojam. Gyvūnas kažkoks.
3: Meška.
1: Lietuvos miestas.
3: Mažeikiai.
0: Maisto produktas.
3: O jezu. Miltai.
1: Spalva.
3: Mėlina.
0: Vaisius.
3: Mangas.
1: Rūbas.
3: Maikė.
0: Pasaulio šalis.
3: Moldavija.
1: Planeta.
3: Marsas.
0: 5 raidžių žodis ir ant tų žodžių baigėsi laikas. Jo,
3: mama.
0: Labai, mama 4 būtų. Jo.
3: Ai.
0: Koks molis, morka galėtų būti, molis. Meras, mentė, nežinau. Klausykit, labai smagiai žaidėm dar ir dėl to, kad jums išpuolusi raidė M, panašu, kad labai patinka. Jūs, kai nežinot atsakymą, sakot, kažkas tokio. Žiūrėkit, šauniai pasirodėt, mes tai abu sakome jums, nes surinkote 8 taškus. Iki pilnos laimės trūko 2 teisingų atsakymų. Nori to 10 klausimo?
3: Norim.
0: Nu, jau po žaidimo, jau praktiškai, na, pasibaigus laikui. 10 klausimas buvo sporto šaka. Ar būtumėt greit pasakius?
3: Sporto šaka, jėsau.
0: Nu, nebūtumėt.
1: Va, taip, gerai, tai palikim šitą pakabėti. Gal susirasit ir kitam kartui turėsit.
3: Na, tai gerai, ačiū. Labai.
0: Bus ką veikti artimiausią pusvalandį, ieškoti, žiūrėti.
1: Kokia čia ta sporto šaka.
0: Toma, klausykit, sugrįžkit būtinai. Gera su jumis kalbėti, gera žaisti. Ačiū, kad esat kartu ir linkime sėkmės ir šiandien, ir aišku, savaitgalio metu.
3: Ačiū, jums taip pat.
1: Ačiū, iki.
0: Iki.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleis savo galimybės. Daugiau informacijos www.svato.lt.
7: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Energetika.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Mirtina avarija Raseinių rajone. Šiąnakt nuo kelio nuvažiavus ir apvirtus automobiliui žuvo jo vairuotojas. Įvykio aplinkybės ir žuvusiojo tapatybė tikslinamos. Dėl Ukrainos drono atakų padarytos žalos nebeveikia Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamykla, skelbia Reuters. Kyjivas kiek anksčiau patvirtino, kad smogė šiam objektui. Prieš kelias dienas dėl tų pačių priežasčių veiklą sustabdė ir didžiausia Rusijoje Omsko naftos perdirbimo gamykla. Apskritai, Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbią energetikos infrastruktūrą. Dėl šių išpolių Rusijoje ėmė trūkti degalų, degalinėse susidaro ilgos eilės, internete net plinta vaizdo įrašai, kur matyti, kaip žmonės dėl kuro mušasi. Praėjus 2 savaitėms po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje, žuvusiųjų padaugėjo iki beveik 3900. Dar beveik 17 tūkstančių sužeista, o beveik 18 tūkstančių neteko namų. Be to, tūkstančiai žmonių taip ir liko dingę be žinios. Gelbėtojai nebeturi vilčių juos rasti po griuvėsiais. Laikinoji šalies lyderė Delsi Rodriges paragino atblokuoti užsienyje įšaldytas Venezuelos lėšas, kad šalis galėtų įveikti nelaimės pasekmes. Tuo tarpu Jungtinės tautos stengiasi surinkti apie 300 milijonų dolerių Venezuelai padėti. Birželį sostinėje parduotas brangiausias butas šiais metais, išsamiau Emilis Lingė.
1: Už beveik 470 kvadratinių metrų ploto butą su automobilių stovėjimo vietomis sumokėta didelė 4 milijonus 440 tūkstančių eurų siekianti suma. Butas Vilniaus naujamiesčio rajone Aguonų gatvėje prabangiame projekte miesto vilos. Kaip rašo verslo žinios, pernai brangiausias sostinės butas taip pat buvo parduota šiame projekte, o tąsiek už panašę tik 43 tūkstančiais eurų mažesnė suma buvo įsigytas 325 kvadratinių metrų ploto butas su parkavimo vietomis ir sandėliuku. Rinkos ekspertai sako, kad milijoninės prabangių būtų kaina sostinėje lemia pastato architektūra, bendrosios erdvės, lokacija ir kasdienio gyvenimo patogumai.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtoja.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14.
3: Na ką, judam toliau, kelios jau po 8 labą rytą Lietuvą, kuri mus girdi, labą rytą klausytojai, labą rytą Danieliai, labą rytą ir man. Eikim prie ryto temos. Nežinau, man nakčia šovė galvą ta mintis, bet žinai kaip būna, naktį šauna, ryte pasirodo kvaila.
4: Tada pergalvoja, ne truputį, bet gera tavo tema, tikrai nebereikalo tau įkilo.
3: Jo, tu jos nenukilinai tarp mūsų kalbant liaudiškai, net neliaudiškai.
4: Aš pajaučiau, aš labai suprantu apie ką tu kalbi ir kodėl mes galime apie tai pakalbėti su mūsų klausytojais.
3: Mes labai tikimės, kad atliepsime tą pažįstamą jausmą jūsų galvose, tai žodžiu, yra tokia situacija. Gyvena pora po vienu stogu, ar ne? Man iš karto pirmas dalykas į galvą, tai yra pasaulio futbolo čempionatas. Nu, okei, nes mes su to gyvenam, sakau, kaip duona ir druska, ar ne, ta žodis jau patapęs. Vienas iš tos poros narių labai mėgsta futbolą. Na, nesakau, kad žiūri visas rungtynes, net ir naktinės, bet na, tiesiog, jeigu tai yra vakariniai 2 mačai, o čia buvo ir 4, beros, kad ir 5, atrodo, kad žiūri juos, ar ne? O ta kita poros pusė visiškai nesidomi futbolu.
4: Ir ką daro?
3: Tai ar ta žmogus jungiasi prie savo mylimo partnerio ir kantriai sukandusi dantis vardant to, kabutėse bendro hobio, žiūri viską, buvimo kartu žiūri, ar užsima kita veikla? Vat kaip žmonės elgiasi? Ar jiems čia yra išgyvenimo dalykas, iškentė tarkim tą mėnesį, ar čia yra vis dėlto, na, nieko čia pikto, jeigu jau mes kartu, tai mums viskas taip patinka kartu. Aš mėgstu tą, nu čia kaip pirmais draugystės.
4: Kartu tą laiką praleisti, ne kažkaip.
3: Kaip pirmais draugystės, ne metais, o dienom turbūt.
4: Savaitėm gal.
3: Gerai, bala nematė. Jeigu tai ne futbolas, tai mes netgi pasirašėm. Tai gali būti, tarkim, nu konkrečiai Eurovizija, ar ne? Vienas labai labai, o kitas visiškai ne.
4: Taip, taip pat gali būti bele kokie filmai, kokie realybės šou.
3: Serialai. Ne, ten sezonas po sezono kramto, žiūri, negali atstraukti. O ką tokiu atveju daro kitas žmogus? Vat, ar jisai jungiasi, kaip jūs elgiatės? Nežinau, galbūt čia žiūrėti iš dviejų perspektyvų, kad, na, gali mums parašyti ir tas, kuris įjungiasi kažką labai, įsijungęs, įsiliejęs, arba gali rašyti žmogus, kuris, na, visiškai į tai žiūri kreivai, arba net nežiūri turbūt.
4: Ir, pavyzdžiui, gal vienam žmogui net nereikia, kad antra pusė sėdėtų šalia kažką, žiūrėtų, komentuotų, nieko nesuprasdama ir taip toliau.
3: Žiūrėkit, mes labai tikimės, kad yra tokių nesutapimų jūsų gyvenime. Greičiausiai, nuo to turbūt reikia pradėti. Tai parašykit mums per RCLT, kaip jūs išgyvenat, kaip jūs sugyvenat ir kaip jūs elgiatės. Ypatingai tie žmonės, kurie nesidomi tais dalykais, kuriais domisi jų antra pusė.
4: Taip pat mums galite parašyti per WhatsApp ir Viberį, mūsų numeris 0662 86288, ir žinoma, galite rašyti balso pranešimą.
3: Prisijunkit prie diskusijos.

0: Gero ryto radaras.
1: Būtume pražiopsojęs tą mūsų įstojimą, ar ne? Tu barškini klaviatūrą, aš kažką į telefoną žvilgalioju.
2: Perskaičiau naujieną, taip.
1: Sakyk.
2: Taip, tai dabar ką tik atėjo pranešimai, kad Donato Motiejūno karjeros planuose yra galimas netikėtas posūkis. Jisai planuoja, kalbama apie krepšinį 3-3.
1: Eik. Rimtai.
2: Daugiau, žinok, nieko nespėjau paskaityti, tą notification perskaičiau.
1: Okei, nu, gal vienas prieš vieną galėtų, sako, gerai, nugarą žaidžia. Jo, okei, palikim čia pasirinkimus tiems žmonėms, kurie tuos pasirinkimus savo galvoje turi arba brandina. O mes apie gero ryto radarą. Viskas čia yra okei, nepiktas reikalas, jokių čia baudelių mes neišrašinėsim iš tikrųjų, o norime tiesiog pačiupti ir pasveikinti vieną asmenį, padovanoti jam radio centro marškinėlius. Bet tam, kad tai vyktų, aišku, mums reikia jūsų skambučio, bet ne visų, turite atitikti tam tikrą, na, kartą tai tokia jokinga kriterijų. Šiuo atveju kriterijus yra įdomus, nes mes lendame į jūsų mašinas, automobilius ir klausėme klausimo, gal jūs, kas nors iš jūsų šį rytą vežat automobilyje kažką labai keisto.
2: Labai įdomu, kas tai galėtų būti. Aš iš tikrųjų pati nieko nesugalvoju, koks čia variantas, bet žinot, beleka, šaldytuvas, spinta, gėlės, meškerė, čia yra kažkas keisto. Manau, kad gal nėra kažkas keisto.
1: Žinai, kaip kam, bet aš sakyčiau, kad variantas, ką tarkim aš vežu savo automobilį, tikrai negali būti priskirtas prie keistų dalykų, tai yra tara.
2: Tara, tai yra įprastas kasdienis.
1: Jo, čia yra ta bedelė, jeigu mažai barška, tai ir neužsukia, jeigu ima barškėti susinervinį, tai važiuoja. Jo, nu kažkas keisto, nes na, pagalvokite patys, kad jums gal tarkim tai netrodo keista, ne? Nu tarkim kasdienybė, ar ne, ten darbo įrankis, dar kažkas, tai bet tiem žmonėms, kurie išgirs jūsų variantą, tai gali būti labai labai keista, gal ir mums pasirodys keista. Tai jeigu kažką šį rytą vežate automobilyje keisto, būtinai parašykite mums numeriu 06 628 628, tai yra mūsų studijos numeris, skambinti nereikia.

0: o tik tai parašyti. Tai rašot savo žinelėje vardą, visų pirma, kad žinotume, kas čia į mus kreipiasi, ir parašykite vat, apie tą keistenybę jūsų automobilyje.
1: Ir tikrai vienam iš jūsų labai greitai padanosim radio centro marškinėlius.

0: Afrika.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos.
5: Visur
4: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
10: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Krokodilas.
12: Kas?
11: Krokodilas.
12: Kroko.
11: Krokodilas.
13: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
14: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
15: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
16: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
17: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
18: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Gero ryto radaras.
1: Čia kol kas sėkmingai ištekėjusi Taylor Swift dainavo jums. Danielė sakė, kad nuvat nėr jokių žinių. Tai viskas slapta. Taip slapta, tik tai sakė, žmonės renka visokiausius niekučius šiukšlės ir pardavinėja. Ar
2: taip, 25 dolerius ten kažką parduoti gali. Tai žodžiu, dabar grįžkim prie mūsų radarų reikalų.
1: Jo, yra čia reikalų, suprantat. Oresta vežiojasi mašinoje paveikslą ant sienos. Vyras sako, turėjo nuvežti dovanų uošvienį į butą, bet taip ir nenuvežė, tai dabar važinėjomės kartu į darbą visada. Ką čia mes dar turime, vežuosi vibro stalą, betono bandinių tankinimų ir Rolandas rašo, tu irgi turi kažką prie savo.
2: Taip, Šarūnas rašo, šiandien darbinėje mašinoje radau dukrytės paspirtuką netikėtai. Okay. Taip pat Armina parašė, vyras krūvą keistų daiktų turi, pavyzdžiui, elektros skydinės raktas.
1: Jo, dar variantai buvo čia, kad ir pampersų ten, belekiek poko vežiojasi ir bambalių vandens, 25 kokius įvairiausių ten reikalų, o mes kalbinkime mūsų klausytoją Almantą, kuris parašė štai, ką, labą rytą, šiandien vežu arba turiu parvežti kaimynų į bičių avilį kartu su bitėmis. Jaučiuosi nejaukiai, nors sakė, kad avilys uždaryta saugiai, bet jau pas mane mašinoje matau porą bičių. Almantai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Čia ne bairis.
3: Ne bairis, ne.
1: Eina savo. Klausykit, kai parašyt, kad matot porą bičių, ką, į akį žiūrėjo, ar matėt akytės, ar kažkaip iš nugaro?
3: Nu ne, jos dar kol kas ranas racinėja, tik tai
1: bet Almatai, na, aš tik žinau, kad labai labai mėgstu medų, ar ne? Medų neša, kaip žinia, bitės, kaip įprasta. Bet niekad nesu gyvenime važiavęs, na, aš jau vienos bitės ten išsigastu, maždaug žinau, kad reikia nerzinti. O tas avilys pilnas bičios, suprantu, ne?
3: Nu, sakė, kad ten yra visa šeimyna, tai turbūt, kad ten žuoja,
2: tai pirmas kartas toks, ne? Jums gyvenime.
3: Jo, čia tik tai draugiškai paprašė.
1: Bet tai gerai, nu, draugas kaip draugas, bet nebuvo ten klausimų, kodėl, kas kaip, o maža ką, o jeigu tai nutiks, ką tada daryt, pavyzdžiui?
3: Nu, gal nenutiks, nežinau, reikės daryti langus, kad ištrauktų jas visą.
2: Su tuo kostiumu reikia važiuoti, galbūt, Almon, kaip sirengus.
3: Man paaiškino, kad jos sako nepiktybiškai, jeigu jom nieko nedaro, tai jos irgi nieko nedaro.
1: Nu gerai, bet su kompanija linksma važiuot, kaip supratau, su visa šeimyna bičiu, o kažkokį garsą skleidžia, ar jos tyliai ten ramiai savo būna?
3: Jo, avilys tai tikrai šiek tiek girdisi, bet kai aš radio centro klausausi, tai man ramiau biškiai.
1: Klausykit, na, lyg ir turbūt reikėtų tas marškinėlius keisti džemper, nes kad ilgom rankovė maža ką, bet mes turim marškinėlius Almantai. Nu, kiek ten to kelio liko jums iki tikslo?
3: 20 kažkur 3 kilometrai. Gal.
2: Gerai, tai gal visai nebedaug. Tai kas sėkmingai nu, pasiekti tikslą, Almantai.
1: Almantai, žiūrėkit, dovanojam radio centro marškinėlius, linkėjimai tai bičių šeiminėlį, kad būtų ramios, saugios, mes čia irgi bandysim per daug garsiai nekalbėti. Nu ir jums sveikinimai už gerą darbą, ačiū ir nuo jūsų draugų ir nuo mūsų ir linkime gero saugaus savaitgalio.
3: Ačiū jums, gero savaitgalio.
1: Iki.
3: Jums.
2: Ate.
3: Iki.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukia ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Praėjus dviem savaitėms po pragaištingų žemės drebėjimų Venesueloje, žuvusių padaugėjo iki beveik 3900. Dar beveik 17 tūkstančių sužeista, o beveik 18 tūkstančių neteko namų. Be to, tūkstančiai žmonių taip ir liko dingę be žinios. UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman namuose 1-1 sužaidė su Paide Linames Kontišestijos. Atsakomosios rungtynės vyks kitą ketvirtadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Free Finger.
1: Biksai.
2: Teisingai.
3: Paskutinis.
2: Greičiau.
0: Adėlė.
2: Yra.
3: Tik dabar, vau, merginos.
2: Na, labai smagu, kad radijas yra toks dalykas, kai, na, ne tik tai dabartimi mes esamuoju laiku gyvenam, bet ir galime grįžti į tos smagius momentus, ar ne, iškirpti kažką, tai parodyti jums. Ir būtent tai ir įvyko ką tik. Mes girdėjome, kaip Laima kartu su kolege Ugne laimėjo. Jo, laimėjo 50 eurų ir puikiai pasirodė vakar vykusiame žaidime Duok 5. Pabandom iš naujo, arba pakartojam galbūt.
3: Taip, jūs galite tikrai šiandien tai pakartoti, jeigu jau dabar skambinsit mums į studiją. Nieko nelauksit. Mūsų numeris 06 62 8 8 8. Naujos 5 muzikinės ištraukos jau laukia vieno žaidėjo.
2: Teisingai, neišbrokėm nei vieno asmens. Ta pati Laima arba Ugnė gali skambinti, registruotis, viskas ok. Norite laimėti, išbandyti savo sėkmę, laimę, žinias galbūt, tai skambinkit jau dabar. Numerį nebekartosiu, nes Danielė tai puikiai padarė, tai laukiam ir registruojam ir žaidžiam po minučių maždaug 7-8.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
3: Kefiras nuo įdegio?
4: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
4: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
9: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
11: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
12: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
13: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
14: Pateksi į mūsų eterį. Už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
16: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Na ką, patikrinsim po sėkmingo vakardienos Laimos ir Ugnės bendro darbo, bendro žygio. Įdomu, kaip šį rytą seksis Renaldui, kuris sako, nėra žaidęs, taisyklės paaiškinu, dar mes pakartosim, užtvirtinsim viską ir tuomet tikėsimės sėkmingos pabaigos.
1: Duok penkis.
0: Renaldai, labas rytas, labas dar rytas. Kartelį.
2: Labas rytas.
3: Kaip gyvenat?
0: Kaip jūs gyvenat iš tikrųjų?
2: Gerai.
0: Labai šaunu girdėti. Iš kokio krašto esat? Kur gyvenat?
2: Panevėžys.
3: Tai gal pažįstat Panevėžys. Laimą su Ugne? Gal paskatino dalyvauti?
2: Nepažįstu.
0: Na, girdėjot, kaip čia vakar dūmai rūko iš pergalės džiaugsmo?
3: Krikštavom tiesiog.
2: Žinau, kaip negirdėjau.
0: Aišku. Nu, nieko, nereikia girdėti, reikia pačiam padaryti.
3: Pakartot.
0: Jo, reikia varyti iki galo ir laimėti. Renaldai, sakiau jau netrie, bet greitai, kad visi žinotų, kas šiandien trukus vyks. Turime penkias tikrai garsių kūrinių iškarpas, jeigu pasakote, girdėdamas jas, kas atlieka. Ir tie atsakymai yra penki, kaip ir iškarpos penkios, vadinasi, laimite 50 eurų. Hitai tikrai begaliniai. Pasaulis, Lietuva, nežinau, jokių čia melodijų dainų, kurios na, būtų kartą arba du tik tai girdėtos. Tikrai atsiminsit, bet tik tai va esmė reikia pasakyti, kas dainuoja.
3: Gerai.
2: Viskas aišku.
3: Viskas aišku. Gerai, Renaldai, mes žinokit, labai kviečiam tiesiog spėlioti, kas jums ateina į galvą, gal tas spėjimas bus lemtingas.
0: Pasiruošęs?
2: Taip.
0: Gerai, galima važiuoti į priekį. 3, 2, 1 ir mes jau čia lekiam.
2: Džiazu.
0: Šaunuolis. Kas šauna į galvą, Renaldai?
2: Skamp pagal.
0: Taip. Greičiau, greičiau.
2: Beyonce.
0: Teisingai. Taip. Dar vienas. Na. Kas čia buvo? Renaldai, kas čia? Braliukai mūsų, braliukai. Garsus. Žinot gi, ne?
2: Aha, dabar jau kažkaip ateina braliukai.
0: Tik kažkaip pastrigo, ne? O koks braliukų grupės pavadinimas? Garsiausios bene braliukų grupės. Čia ir Lietuvoje koncertavo ne kartą.
3: Bravisiai dalyvavo tai.
0: Neužmušami, kaip sakoma. Ar atsimeni dabar?
2: Kažkaip užstrigo.
0: Brainstorm.
2: Aha.
0: Šitai reikėjo sakyti. Dabar Renaldai, viskas gerai, šauniai tvarkėtės. Galbūt, sakyčiau, tempo pritrūko, bet iš esmės džiazų, tos pačius skempus atpažinot. Beyoncé'es man esat gerbės. Ar patinka Beyoncé?
2: Kažkaip, nu, visaip.
3: Nes labai greitai atsakėt.
0: O labiau patinka dainos ar koncertai, kai šoka?
2: Gal labiau koncertai.
0: Ačiū už atvirumą iš Panevėžio. Linkim gero savaitgalio.
2: Ačiū. Ačiū.
3: Viso, iki.
2: Viso.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai. 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešrainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko duris gelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežė viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ar tu būsi su mane?
8: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Na taip, jau sukrito, kad šią valandą mes baigsime gražią baladę. Čia ir Bruno Marsas, ir Lady Gaga. Čia ir mes sutrukdom tai dainai įsibėgėti. Danielis Simas, kurie linki jums tiesiog gražaus, gero, gal ir saulėto mes ryto galim palinkėti.
1: Taip, aš prisiminiau, kad gengsti ryte kalbėjom, jog šiandien yra 7 broliai miegantis. Nuo to šios dienos priklauso, ar lis dar ten 7 dienas ar net 7 savaitės. Tai kol kas bent jau čia Vilniui panašu, kad prognozės yra geros.
0: Šiaip aš siūlyčiau, jeigu tarkim variantas tinka, na jums naudingas, tai jį rinkitės. Jeigu ten matot, kad kažkas nesueina galai, tai ai, bala, nematė, sakykit, netikiu tais dalykais. Gerai, grįšim kitos valandos metu, nepamiršim ir ryto temos, nepamiršim ir žaidimo ant liežuvio galų. Iš tikrųjų, laukia jis, laukia ir dovanos visų kitos valandos metu. Tai likit su mumis, turėkit gerą nuotaiką ir gerą laiką.

Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Mirtina avarija Raseinių rajone. Šiąnakt nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis, žuvo jo vairuotojas. Įvykio aplinkybės ir žuvusiojo tapatybė tikslinamos. O sostinėje 83 metų senjoro vairuojamas automobilis susidūrė su paspirtuku važiavusiu 8 metų vaiku. Šis sužeistas ir paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Į Panevėžio apylinkės teismą šįryt atvežtas paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamos buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Bus sprendžiama ar tenkinti prokuroro prašymą jį suimti. Vakar pranešta, kad Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir psichotropinėmis medžiagomis. Įtariamojo namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai esą gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Gaigalas yra Biržų ligoninės gydytojas, reanimacijos intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas. 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų, yra su vaisių, desertu ir kitais netabako skoniais bei saldikliais, skelbia Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos, nustačius pažeidimus, įstaigos sprendimus skundžia teismui, ginčia laboratorijų metodus akreditacijas. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršė 103 tūkstančius eurų. Dėl to siūloma ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus stabdyti ar visiškai naikinti įmonių licencijas. Automobilių meistrai ragina prieš vasaros keliones pasirūpinti savo transporto priemonėmis. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Servisų darbuotojai sako, kad laikas skirtas automobilio patikrai gali padėti išvengti gedimų kelyje ir netgi tūkstančius eurų siekiančių remonto išlaidų. Patariama prieš didesnę kelionę atkreipti dėmesį ar pakankamas eksploatacinių skysčių, įskaitant tepalus ar antifrizą lygis. Verta apžiūrėti padangas, kitus svarbiausius mašinos mazgus, stabdžius ar važiuoklę. Taip pat siūloma įvertinti, ar tinkamai veikia kondicionavimo sistema, ar automobilyje apskritai yra atsarginis ratas, vaistinėlė. Dar neretai pamirštami ir labai paprasti, bet svarbūs dalykai. Automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą ar draudimą.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Švenčionys mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Programoje koncertai, filmų peržiūros mugė. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Be kita ko jaunimas ir seniorai kviečiami į nemokamą žvejybos edukacijas. Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairius Lietuvos miestus keliaujantį mugė, amatų ir skonių kelią.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Vakar vakarą paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Tai prancūzams bus jau trečias iš eilės planetos pirmenybių pusfinalis. Tuo metu Marokui nepavyko pakartoti 2022 stebuklo, kai rinktinė finišavo tarp 4 stipriausiųjų. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams vakar pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Šios poros akistata jau šį vakarą 22 valandą. Favorite laikoma Ispanija, kurios niekas nenugalėjo 35 rungtynes iš eilės. O likusios ketvirtfinalio rungtynės bus sužaistos per savaitgalį. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį susitiks Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Argentina ir Šveicarija. Pusfinaliai vyks antradienį ir trečiadienį, o medalių dalybos kitą sekmadienį Liepos 19-ąją.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Radio Centras. Na, Na, prieš valandėlę mes čia iškėlėme tokį klausimą, netgi, sakyčiau, lindome į santykių tokį pasaulį, ar ne? Jo, ryto tema. Mes visuomet po 8 paskelbėm, tada po 9 primenam, gaunam jūsų laiškus, norime dar daugiau ir juos tikrai paskaitysim, apžvelgsime šios valandos metu. Klausimas yra toks, kai gyvena pora po vienu stogu ir vyksta kažkas taip. Nežinau, šiuo atveju pasaulio futbolo čempionatas, ne, mes apie tai kalbėjom. Vienas labai labai žiūri, kitas nežiūri. Kas tuomet vyksta? Kaip yra, na, okay, santykiaujama, bendraujama, man taip atrodo, galiu turbūt taip sakyti, ar ne? Ar tas žmogus užsima kitais reikalais, tas nežiūrintis, ar jungiasi prie to žiūrinčio? Ne tik tai futbolas, mes giminėjom.
6: Eurovizija, filmai, serialai, realybės šou ir taip toliau. Kaip dalinatės tuo, galbūt net televizorium, galim ir taip sakyti. Tai labai smagu, kad jau keliauja jūsų žinutės čia pas mus. Ja. Galima vieną paskaityti Šarūno, labai smagi žinelė.
5: Jo, tai skait, kadangi vyras parašė, gal aš ir paskaitysiu tai vyriškai. Sveiki, nors nemėgstu turkiškų serialų, bet tenka kentėti, nes žmona kiekvieną vakarą lovoje jo žiūri. Kartą išėjau į svetainę, ant sofos miegot, tai savaitė nesikalbėjo, ale aš jos nemyliu.
6: Wow, labai, labai gera, labai smagi žinelė. Nu, turkiški serialai, ten nu, negali praleisti nei vienos serijos, nes wow, kiek ten veiksmo vyksta, žinai.
5: Po to, žinai, kam atsukinėti, nes nori būti pirmas čia ir dabar. Tai yra gyvenimiškos istorijos, iš tikrųjų, nes tai tik tai dalelė jūsų laiškų, tai parašykit, kaip jūsų namuose yra, kaip jūs elgėtės, ar jungėtės, ar, vat, sakot, jeigu nesijungi, tai nebemyli kažkas tokio.
6: Arba ne kitą kambarį.
5: Turime labai tokių gražių edukacinių laiškų, ar ne tokių, na, nuo širdžių, kvepiančių net nebe romantiko, o gerų sutarimų jau daugelį metų. Tai mes tikrai tų laiškų sulauksim ir perskaitysim, bet norime jų dar daugiau. Jeigu turite savo istorijas apie tai, kaip susiderina tarpusavyje, kai viens mėgsta, kitas nemėgsta, būtinai parašykite per rc.lt.
6: Taip pat WhatsApp ir Viberis 0662 866 888 galite parašyti, galite įrašyti balso pranešimą.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Teisingai, paskutinė laidos valanda ir žadame, siūlome viską vainikuoti dar vienu labai smagiu žaidimu, kuriame, na, nereikia žinių, kaip aš vakar sakiau, tik gyventi. Ar nedomėtis, kas vyksta aplinkui, kažką mėgti, kažką pamatyti, kažką išgirsti, turėti savo nuomonę galų gale apie tam tikrus gyvenimo įvykius, daiktus, nežinau, kažką.
3: Nes mes esame jums paruošę tikrai labai pačius paprasčiausius gyvenimiškus klausimus, visus tris. Ir tuos pačius tris klausimus užduosim ir vienam, ir antrajam žaidėjui, ir tada ieškosim jau sutapusių atsakymų.
2: Jo, aš tokį tarimą turiu, kad na, mums bekalbant jau ilgą laiką čia kalbant apie tą žaidimą ir žaidžiant šį žaidimą, manau, kad dalis jojo gali būti persikelę į jūsų kasdienybę. Žinai, važiuoji kažkur tai ir žaidi su, nu va, tiesiog su savo kolega, draugu, partneriu, nežinau, giminaičiu.
3: Su to pačiu klausytoju gali.
2: Visiškai nesunku ir netgi, sakyčiau, įdomu, netgi suvalgo tavo kelionės laiką ir ta kelionė tampa trumpesnė. Tai tie, kurie nori žaisti ir laimėti, aišku, mes turime ir dovanų, visas tris, nelygų kiek tų sutapimų mes rasime, parašykite mums žinutę.
3: Taip, mūsų numeris 06-628-6288. Nuo žinutėje parašykite tiesiog savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.

0: bėda. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša – tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams – tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 9-osios. Lidl verta.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
4: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Čia geras rytas.
1: Oho, linksma čia su tais laiškais jūsų. Panašu, kad verda gyvenimėlis ir tie įvairiausi renginiai per teleką, tarkim, rodome ir per kažkur kitur. Na, patraukia jūsų dėmesį, bet bėda ar džiaugsmas yra ta, kad jūs esat kartu. Mes tokią situaciją iškėlėm, ar ne, pora gyvena po vienu stogu ir, na, vyksta kažkas, tai jeigu vienas labai įsitraukęs, ką veikia kitas. Gal eikim prie tų laiškelių, nes tikrai gausu, laikas lyg ir spaudžia, lyg ir nelabai gerai. Labą rytą. Rašo Judita, mūsų mieloji. Gerai, kad mano vyras labiau mėgsta krepšinį, man nereik sėdėti ir to lėto bėgiojimo pievelę žiūrėti. Bet TV eina fone, kol tarkime namus tvarkaisi. Prisėdi, palisėti, pažiūri 5 minutes. Ai, vėl nieko neįvyko, toliau prie savo darbų. Vyras įdėmiau nei aš pažiūri, bet jei nebūtų to renginio, tikrai neliūdėtų. Paprasta.
2: Taip, Greta taip pat parašė, ačiū jai. Žiūrime kartu, kuriam nepatinka, tas prisitaiko prie žiūrinčios.
1: Gražu. Tvarkelė bus. Kai žiūriu filmą, rašo dar kažkas, man patinka, ji užmiega. O kai sutarėme, kad žiūrim jos filmą, vis tiek ji užmiega.
2: Va taip yra, pas mus.
1: Čia fantastinis dalykas, žinai. Nu, viską padarysiu, vis tiek, taip užmigsi.
2: Aš per savo filmus niekad neužmiegu.
1: Renata, vyras pasirūpino, kad nereikėtų derintis. TV yra svetainė ir miegamajame, čempionatai pas mus be streso, pasiskirstome teritorijas ir sustinkame po finalo.
2: Va, labai panaši situacija
1: gal yra pas... Gal ne po finalo, nes po finalo būtų blogai, po rungtynių turbūt, ne?
2: Taip, pas Rolandą. Su žmona kartu gyvenom jau 33 metus, todėl per tiek laiko išmokom vieną svarbią santuokos taisyklę. Kartais meilė reiškia atskirus televizorius.
1: Gražu.
2: Jeigu rodo laidą, kuri įdomi tik vienam iš mūsų, tas keliauja virtuvė, ramiai mėgaujasi savo pasirinkimu, o kai randam laidą, kuri patinka abiem, susitinka miegamajame, tarsi į kino pasimatymą. Va šitą taisyklę galim pasinaudoti.
1: Tikimės, kad jums patinka tai, ką rašo klausytojai, ką patys jūs rašo, tai mes pratęskime. Dar sveiki, futbolo nemėgstu, bet kai vyras jį žiūri, aš neprieštarauju, tuo metu jis man kaso nugarą, win-win situacija ir nedžiaugiuosi, jei būna su pratesimu. Visi laimingi, rašo Akvilė. Ir dar vienas. Sveiki, niekad nebuvo didelė futbolo gerbėja. Na, laksto vyrai paskui kamulį ir tiek. Šiemet vyras iškėlė sąlygą. Jis su manim žiūri Euroviziją, o aš futbolo čempionatą. Ir visai fainai žaidimas pasirodo, kada įsitraukė varžybas. Diena parašė. Vėlgi čia, na, ta komunikacija turbūt ne per dieną susidėliojusi, o per ilgus metus
2: labai
1: greičiausiai
2: bendra. Geras sutarimas. Ir dažniausiai taip ir būna, kai pradedi žiūrėti, stebėti, daugiau suprasti, pasidaro tikrai įdomiau.
1: Tai gal mes ir dėkime ne tašką, o daug taškį, ane? Jei turite ką pridurti, būtinai parašykite, nes tikrai situacijos įdomios, neįlinės, tokios simpatiškos, sakyčiau, per RCLT, o jeigu turite galimybių, noro, galite ir įkalbėti savo atsakymą balsute, WhatsApp'as, Viberis, mūsų numeris 06 628 628 ir 8.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Į Panevėžio apylinkės teismą šį rytą atvežtas paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamos buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Bus sprendžiama ar tenkinti prokuroro prašymą jį suimti. Vakar pranešta, kad vyro namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų, yra su vaisių, desertu ir kitais netabako skoniais bei saldikliais, skelbia Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos, nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 virš 103 tūkstančius eurų. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, Švenčionys mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Programoje koncertai, filmų peržiūros mugė. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: ant liežuvio galo.
1: Po labai gražios dainos, labai gražus ir geras žaidimas ir, na, dovaningas, sakykime taip. Ant liežuvio galo, taip jį girdėjote ir mes čia sveikiname su Raimonda. Labą rytą.
2: Labas rytas, Raimonda.
3: Labas rytas.
1: Suprantam, kad startavo darbo diena, sakot, greitai, ne? Greitai pažaidžiam, tada laimingai savo tęsim tai, ką pradėjom.
2: Tai greitai ir žaisim.
1: Klausykite, žaidimo taisyklės turbūt jums žinomos, bet tie, kurie girdi mus, nori turbūt žinoti daugiau, turime tris klausimus. Du žaidėjai, viena iš jų esat jūs, Raimonda, kitas žaidėjas yra Saulius. Netrukus jau gražus platus toksai prisistatymas palyginus su kitais ir tuomet jau neriam prie tų klausimų ir sutapimų į paieškų, gerai?
2: Ok.
1: Tvarka.
2: Susipažinkim su Saulium.
1: Labas rytas, Sauliu.
4: Esu Saulius, šiuo metu prie kompo sėdžiu, dirbu, pardavinėju prekes, laukiu klientų užsakymų. Tai tiek trumpai.
1: Nu, tai tiek ir užtenka turbūt. Smagus vyrukas tas Saulius, iš tikrųjų linkėjimo jam dar kartą. Gerai.
2: Trys klausimai tuomet, tai Raimonda yra jums ir pirmasis yra toks, ką dažniausiai fotografuojame.
3: Gamta,
1: gerai, antras klausimas.
2: Vaisinių ledų skonis.
3: Draškė.
2: Ir trečiasis, dėl ko reikia atsiprašyti?
3: Atsiprašyti? Už netaktą, tarkim.
1: Netaktas, nemandagumas. Jūs įsivaizduojate, kad vienintelis žmogus, na, be mūsų, žinantis, ar pataikėt, ar ne, ar sutapo, ar ne, yra Saulius. Ir dabar jisai, aš įtariu, kad, na, jaučiasi gerai, man atrodo.
2: Taip, tikrai taip.
1: Gerai, pasiklausykime. Ką dažniausiai fotografuojame, jūs sakėte, kad tai yra gamta, taip. Saulius, sako štai ką.
4: Gamta.
2: Pagalvojo, bet štai radio centro maškinėlius jau tikrai turit.
1: Koks greitas persimetimas nuo Ž raidės prie gamtos. Gamta, sako. Gerai, antras klausimas, irgi įdomus, vaisinių ledų skonis. Jūs sakėt braškiniai, taip?
3: Taip.
1: O dabar Sauliaus variantas.
4: Vaniliniai, ai, vaisinių. O vanilė, ne vaisius, taip, ne vaisius. Nežinau, braškiniai.
1: Yeah!
3: O jeigu.
2: Taip, tokiu pamąstymu, jūs turit stalo žaidimą ant liežuvio galo. Dabar.
1: Jeigu manęs atmintis neapgauna, na, tokio ilgo tampimo už ūsų, tokio ilgo atsakymo iškojimo dar nėra buvę. Būna, žinai, žmonės purpt ir pasako. Čia jo paklausė, atsako, ne, vanilė vaisius, ne vaisius. Ai, braškė. Gerai, du iš dviejų.
2: Labai gerai judat ir dėl ko reikia atsiprašyti, jūs sakot, kad tai yra netaktas, nemandagumas. O Saulius sako?
4: Dėl to, kad padarei kažką blogo.
1: Mhm. Ir va čia turbūt jo, nes jūs konkrečiai vardijot netaktą nemandagumą, o čia tas blogas, na, galima ten nemandagumą traukti kaip į blogą dalyką. Bet čia jau Saulius bendrai kalba, jūs konkretizuojat. Klausykit, mėloji. Manau, kad mes liekam prie to puikaus dviejų sutapimų rezultato, ką?
3: Super.
2: Labai ačiū už labai smagų žaidimą. Raimonda, jums taip pat linkėjimai Sauliau. Ačiū ir jam.
3: Ačiū.
2: Tai ką, gero jums savaitgalio.
3: Ačiū, gražias dienos ir ačiū Sauliui.
1: Greit prie darbų. Ačiū labai. O beje, ar sakėm, kad dovanojam tiek jam, tiek jai po stalo žaidimą?
2: Pasakėm tikrai, kad stalo žaidimai keliauja abiem žaidėjom.

0: Afrika.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Jo, labai smagu, ne tik tai žaisti, bet ir prisiminti, kaip yra žaidžiama, ar ne? Mes kalbame apie žaidimą, kuris startavo praėjusios savaitės pirmadienį, ne?
3: Tikrai taip, aš dabar galvoju, dabar savaitgalis, tai kiek daug žmonių visur, kur važiuos, kiek daug prisipils jie kuro, kiek kvitų jie turės susirinkti.
2: Nežinau, ar čia paskatinimas, ar atbaidimas, bet mes sulaukime visos begalis jūsų kvitų, jūsų čekių. Tai yra gerai, na, kita vertus, kuo daugiau kvitų, tuo, nu, būkime atviri, mažiau šansų.
3: Tikimybės mažėja, taip.
2: Bet tai yra smagu, aš patikrinau specialiai tų laimėjusių sąrašą, nei vieno pasikartojančio vardo. Nei vieno, iš tikrųjų. Visokiausių vardų, bet nei vieno, kad būtų du kartus. Gerai, mes norime prisiminti vieną laimėtoją ir jos istoriją.
3: Taip, kas pas ką laimėjo šį mūsų klausytoją?
2: Pagal mane Eglė.
3: Eglė pakalbino, gerai, o kokia suma jos kvito buvo?
2: Nu, tai tegu pačios ten moteris, aiškinasi, Vita čia savo istoriją duoda, tai jau kalba kaip laimėtoja, kuris sulaukė Eglės mūsų kolegės skambučio. Pasiklausykime, ką jinai čia mums paporino.
4: Važiavom į sūnaus išleistuvės, į kariuomenės.
5: Kariuomenėje 9 mėnesius, 11 draugų iš Vilniaus ir jie visi tarnavo Marijampolėje, logistikos skyriuje ir buvo išleistuvės ir važiavom pasimt sūnaus.
3: Bet klausykit, aš žinau, kad jūsų sūnui iš visos grupės pasisekė dar labiau, ar ne?
4: Taip, taip, jis tai vienintelis iš kuopos gavo apdovanojimą, gavo laipsnį eilinio ir dėl to labai džiaugiamės.
3: Kaip faina, kaip smagu, tai šventė gera buvo.
4: Tikrai smagu. Na taip, labai.
3: Aš labai džiaugiuosi, žinokit, kad būtent jums paskambinau, nes tikiu, kad tikrai, kas mūsų klauso dabar radio centro eteryje, įkvėps ir dar kažką būtent į savanoriauti. Aš taip suprantu, jie savanoriavo, ar ne, kariuomenėje?
4: Taip, jie buvo savanoriai 11, taip.
3: Wow, aš tikiu, kad jūs tikrai nuostabų pasididžiavimo jausmą jaučiate žvelgdama į savo sūnų ir esate tikrai labai šauni mama, kad tokį šaunų vyruką užaugino. Tai sveikinu jūs labai, linkėjimai jūsų sūnui, beje, kuo jis vardu?
4: Edvardas.
3: Tai Edvardui didžiausi linkėjimai, o jums tuomet linkiu gražios vasaros ir kuo gražesnių vasaros įspūdžių.
4: Ačiū jums labai, labai ačiū.
2: Nu va, klausykit, ne tik tai pliki skaičiai, pliki litrai, pliki eurai, bet ir istorijos gražios, kas man labai patinka. Žiūrėkit, tai tikrai kviečiam žaisti, dalyvauti vis tiek. Taip, kaip aš sakau, važiuojat kažkur, ar ne? Tai,
3: pilsit.
2: Tai geriau šalia to įsipilimo degalų dar ir pažaisti ir apturėti gerą laiką, nežinau, kalbant eteryje, laimėti galų gale. Visa informacija mūsų svetainėje RCLT, o toliau apie tai kalbės mūsų kolegė. Visų pirma, Eglė, po to eis kiti kolegos. Mesgi prieš pat atsisveikinimą dar pažiūrėkime į porą laiškų labai gražiai sukritusių. Labas bičiuliai, mano žmonos hobis yra knygų skaitimas. Šia apie tai, ką kai vienas mėgsta, kitas nelabai. Man patinka pažaisti Xbox'ą. Anksčiau žmona pykdavo, kad nuolatos žaidžiu Xbox'o, mane užknisdavo, kad ji nuolatos skaito knygas ir atsijungia nuo pasaulio. Bet dabar viskas pasikeitė. Žmona skaito knygą, aš čiumpu Xbox pultelę, abu pasimėgaujame tuo, kas patinka, niekas niekam neturi jokių priekaištų. Abu laimingi, kaip sakoma, win-win, kažkur girdėta, ne?
3: Taip.
2: Gražios dienos ir gero savaitgalio, tik vat nematau, kas čia parašė, bet ačiū labai.
3: Aš sakau, kad tai galėčiau būti netgi ir aš tai parašyti. Aš skaitau knygą, antroje pusė žaidžia PlayStation. Dar turim Ingridos laiškelį. Labas rytas, man gyvenime pasisekė, mes su vyru abu vienodai futbolo nežiūrim, nes abiems neįdomu. Krepšinį žiūrime tik paskutinės 2 minutes, kai jau pabaiga eina, nes nervai nelaiko, ypač kai pralošinėja. Tai kad saugome savo nervines ląsteles. Vasaros olimpinių nežiūrim, nes abiem tik žiemos patinka. Tai va tiek.
2: Nu, tai ne tik tai tiek, atsisveikinimą dar reikia atlikti. Gerai, ačiū visiems, kurie buvote kartu gero, faino savaitgalio. Mes jau baigėm čia dar kartelį Taylor Swift mūsų eteryje. Buvo geras smagu šią savaitę, sako čia ir Saulelė kažkaip tai išlysta.
3: Jau turėtų lysti tai prognozėse, bent jau taip yra nupiešta. Tai ką, ačiū jums labai už šį penktadienio rytą. Gero, jums savaitgalio pailsėkit, pasimėgukim, o mes tuomet ką, susiklausykim jau pirmadienį rytą.
2: Nu, ačiū tau už pasitikėjimą, aš savaitgalį globosiu pirmą kartą kolegės Danielės Šunelį. Ko.
3: Matau, kad viskas bus gerai, nes jeigu turi tą kamuolį, kurį jau taip jau nori, tai tikrai viskas
2: jums pavyks. Šakės, pareina savaitgaliukas. Iki, ate.

0: Ryto. Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Grammy laureatas ir vienas iškiliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateks į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Replika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Rusija šią naktį vėl sudrebino masinę Ukrainos dronų ataką. Bepiločiai be kitako skriejo į sostinę Maskvą. Ten laikinai uždarytas Domodedovo oro uostas, taip pat sutriko oro uosto Sankt Peterburge veikla. Taip pat pranešama apie smūgius ir didelius gaisrus mažiausiai dviejose Rusijos naftos bazėse bei jūrų uoste. Ukraina šiuo metu vykdo 40 dienų kampaniją prieš Kremliaus karo pramonį svarbią energetikos infrastruktūrą. Dėl to be kitako Rusijoje trūksta degalų. Izraelis šią savaitę su Jungtinėmis valstijomis pasidalijo žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Teheranas jau ne vienerius metus žada atkeršyti Trumpui už tai, kad šis per savo pirmąją kadenciją 2020-aisiais įsakė nužudyti Irano generolą. Pastarąją savaitę atsinaujinusios Jungtinių valstijų ir Irano atakos vėl pakurstė baimės dėl galimo sąmokslo ir plataus masto karo. Daug diskusijų sukėlė Trumpo sprendimas iš NATO viršūnių susitikimo Turkijoje įskristi senesniu lėktuvu, nors atskrido Kataro dovanotu orlaiviu. Manoma, kad pastarajame trūko saugumo sistemų. Vilniaus oro uostui naujo atvykimo terminalo gali tekti palaukti ilgiau. Projektas vėluoja. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Iki 2028 pabaigos suplanuotas įgyvendinti naujo Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektas gali vėluoti, sako laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo trukdžių kyla dėl nepakankamai sustyguotų valdymo procedūrų bendrovėje Lietuvos oro uostai. Pastarosios vadovai sako, kad dar nėra žinoma, kas bus įrengta senajame terminale. Šis pastatas pripažintas turinčių saugotinų vertybių. Vėma 6 milijonų eurų vertės projektavimo sutartis su bendrove Zaha Hadid Architects pasirašyta dar pernai rudenį. Rangovo atranka terminalo statyboms planuojamas kelti pirmoje kitų metų pusėje, o visas naujo atvykimo terminalo projektas skaičiuojama kainuos apie 60 milijonų eurų.
0: UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paide Linames Kontišestijos. Atsakomosios rungtynės vyks kitą ketvirtadienį. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia dvejos rungtynės. Rytoj Kauno Žalgiris priims Panevėžį, o sekmadienį Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Gargždų Bangą. Pasak sinoptikų savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.
2: Kelios minutės po 10 valandos, labas, dar vienas lietingas rytas, bet jau su viltimi, nes mačiau, kad savaitgalio orai tikrai Lietuvoje turi taisytis, tai sveikinuosi su jumis aš Eglė ir laiką draugė leisti kviečiu, dar vienas neišmiegotas rytas, nes vakar kokios geros rungtynės buvo prancūzų su Maroku, eina sau, tai aišku, kad aš negalėjau eiti miegoti ir aišku, kad šiandien vėl rytaus iš lovos ypatingai sunkiai, bet džiaugiuosi prancūzų pergalę, dabar laukia šiandien dar vienas rungtynės. Jas tikrai irgi žadu stebėti, kaip ir visas kitas šio pasaulio čempionato rungtynės. Tai manau, kad irgi bus tikrai įdomu. Tikiuosi, kad nusiteikę geroms rungtynėms esate ir jūs. Ir tikiuosi, kad esate nusiteikę gražiai dienai. Stebiu dabar, kaip Simas perima koko iš Danielės. Žiauriai žavu, tikrai bus labai įdomu išgirsti, kaip jiems sekėsi leisti laiką. Na ir kągi viskas, mylėjai, laidą savo pradedu, šiek tiek muzikos pasiklausom ir taip pat grįžtu.

tikrai nenorėčiau, kad tai būtų. Būtent tai yra vadinama tai septyniais broliais miegančiais. Aišku, jeigu tą Liepos 10 dieną iš vis nėra jokio lietaus, tai irgi nėra gerai, nes gali grėsti sausa, tad geriausias variantas yra, kai Liepos 10 šiek tiek palyja, o tuomet jau nustoja. Tai to noriu ir palinkėti, kad lietus čia neužsibūtų ir kad tikrai neišprognozuotų mums septynių savaičių pilnų to lietaus. Ir noriu iš karto linkėjimus nusiųsti savo draugiai Marijai, kuri šiandien man labai skundėsi, sakė, aš jau taip pavargau nuo to lietaus, aš taip pavargau nuo to cepelininio dangaus, aš noriu saulės, aš noriu šilumos. Tai Marija, jeigu tu mane girdė, aš tau siunčiu didžiausius linkėjimus, o jūs, bičiuliai, jeigu patys norite nusiųsti irgi linkėjimus kažkam, ar žmogui, kuris pavargo nuo lietaus, o gal kaip tik tam, kuris laukia tų septynių lietaus pilnų savaičių, gal šiaip kažkas iš jūsų draugų šiandien švenčia kokį gimtadienį, ar dar kokia yra kita proga, kurią norisi tą žmogų pasveikinti, tai tiesiog imkite telefonus, balso žinutes, man galite atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288, taip pat galite įrašyti labai patogiai ir atsiųsti per programėlę radijas.lt. Nu, aš kaip visą vos tik tai gavusi jūsų balso žinutes, iš karto leisiu joms nuskambėti čia, Radio Centro eteryje.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,69. O sviestas saulės pievos, euras 9. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Kaip karšta palėja. Kainos tirpsta čia.
10: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
9: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
11: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Su laiko mašina etrija nuskambės tobulos lietuviškos dainos. Kviečiu kartu prisiminti hitus įkopusius į LT Top 20 viršūnę 28 metų savaitę. Kadaise gyvavęs LT Top 20 muziką reitingavo net 14 metų, tad šį kartą renkuosi prisiminti 2007-uosius. Trečią vietą 28 metų savaitę užėmė grupė SEL. Pamenat, ką sakiau apie tobulos dainas? Prisiminkim Sweet ateitis.
2: Aš pakeliu rankas aukštai į dangų, atmedamas plačiai akis.
1: Tarp lyderių išliko ir grupė Mango, čia daina Glamonėjai kilosi į antrą poziciją. Penktą savaitę išėlės pirmoje topo pozicijoje užbaigė Andrius Mamontovas. Tikiu, visi šios dainos tobulumą patirsit. Etrija Marso kanjonai.
0: Radio centro laiko mašina.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija šią nakt vėl sudrebino masinę Ukrainos drono ataką. Bepiločiai be kitokos skriejo į sostinę Maskvą. Ten laikinai uždarytas Domodedovo oro uostas. Taip pat sutriko oro uosto Sankt-Peterburge veikla. Taip pat pranešama apie smūgius ir didelius gaisrus mažiausiai dviejose Rusijos naftos bazėse bei jūrų uoste. Į Panevėžio apylinkės teismą šįryt atvežtas paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamos buvusios sutuoktinės Justinos tėvas, Biržų medikas Egidijus Gaigalas. Jį leista mėnesiui suimti. Prokuroras prašė dvigubai ilgesnio termino. Vakar pranešta, kad vyro namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia dvejos rungtynės. Rytoj Kauno Žalgiris priims Panevėžį, o sekmadienį Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Gargždų Bangą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas gali elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
7: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
8: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
9: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: skolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Vakar labai sėkmingai turėjau galimybę paskambinti mūsų klausytojai Inesai žaidime Pilote jūs mokame mes, pranešti žinę, kad mes padengsime jos kuro išlaidas. Nuo Inesa pasidalino tikrai labai įkvepiančią veiklą, į kurią ir vyko to kuro prisipylusi. Inesa, aš matau prieš save sumą 64 eurai 80 centų. Registravote savo kvitą įsipylusi degalų, tai pirmiausia noriu pasveikinti jūs, nes mano laidoje jūs esate laimėtoja ir jūsų kuro išlaidas mes padengsime. Tai čia pirmas dalykas. Sveikinu.
3: Ačiū labai. Super.
2: Na ir Inesa, norėčiau, kad šiek tiek plačiau papasakotumėte, kurgi vykote tų degalų užsipylusi.
3: Aš savanoriauju su vaikais. Tokia organizacija, kuri vadinasi Niekieno vaikai, vykau po darbo pabūti su vaikais, pažaisti žaidimą, jiems truputį pakelti nuotaiką ir reikėjo degalų.
2: O tai kiek laiko jūs tą savanorystę jau užsiimate?
3: Gruodžio mėnesį bus metai.
2: Tiesiog neįkainojama tai, kai jūs darot. Inesai, dar kartelį siunčiu labai šiltus linkėjimus ir dar kartelį sveikinu laimėjus. Labai tikrai noriu padėkoti jai už tai, ką jį daro, nes ta veikla, kurią jį užsiima, ta savanorystė, yra tikrai neįkainojama. Ir tikrai gerai yra daryti gerą, kai mes gerus dalykus darome, tai ir kiti žmonės būna laimingi ir mes jaučiamės kur kas geriau. Tai man visada labai norisi kažkaip, kad įsikvėptų ir kiti žmonės imti pavyzdį. Tai aš labai tikiuosi, kad bent kažkas iš jūsų pagalvosite apie savanorystę. Pasiklausę Inesos ir gal taip pat prisijungsite prie tų žmonių gerus darbus darančių. O taip pat, žinoma, kviečiu prisijungti ir prie dalyvaujančių žaidime Pilote jūs mokame mes. Tai padaryti labai paprasta, bet kurioje Lietuvos degalinė degalų įsipylę tą pačią dieną, fotografuokite savo kvitą, tuomet jį nuėję į rc.lt užregistruokit, trumpai pasidalinkite, kurgi vykstate tų degalų įsipylę ir viskas, tuomet jau laukit radio centro skambučio. Jeigu sulauksit, nudžiugsit ir jūsų piniginę, nesužinosite, kad mes jūsų kuro išlaidas padengsim.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
5: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį,
10: už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas kaip tik šiuo metu renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukė ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios sutuoktinės Justinos tėvą, biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jis šį rytą atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Prokurorai prašė dvigubai ilgesnio suėmimo termino. Priminsiu, vakar pranešta, kad Gaigalo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Be to, kratų metu aptikta ir pušimti šaudmenų bei sprogmenų, dėl to buvo pasitelkti ir aro pareigūnai. Rusija įvairius Ukrainos regionus šiąnakt paleido 137 dronus, iš jų 114 ukrainiečiams pavyko numušti. Be kitako smogta Mykolaivui, ten apgadinta svėrimo stotis, 19 sunkvežimių ir specializuota įranga. Sužeisti du žmonės. Savo ruoštų Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbią energetikos infrastruktūrą. Šiąnakt smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostui. Bepiločiai be kitako skriejo ir į sostinę Maskvą. Ten laikinai uždarytas Domodedovo oro uostas, taip pat sutriko oro uosto Sankt Peterburge veikla. Per pusmetį pilietinio pasipriešinimo mokymų šiemet jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, išsamiau Irena Maksimova.
1: Daugėja piliečių, žinančių, kaip elgtis karo ar kitų ekstremalių situacijų metu. Visoje šalyje nuo metų pradžios kontaktinius ar nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai žmonių. Gyventojams suteikiamos įvairios galimybės įgauti pagrindų nuo kelių valandų nuotolinių kursų iki savaitgaliais vykstančių dienos trukmės mokymų. Per pirmą pusmetį iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Jų metu daug dėmesio skirimo ir psichologiniam pasirengimui išskirtiniams situacijoms, civilių veiksmams, praktiniams patarimams. Registruotis į mokymus organizacijos ar vietos bendruomenės gali internetu.
0: Klaipėdoje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Iš viso žadama sutvarkyti beveik 2 kilometrų ilgio ruožą. Pirmiausia bus keičiami kelio bortai, o vėliau klojamas naujas asfaltas, montuojami nauji šulinių dangčiai. Darbai užtruks apie 2-3 mėnesius, bus laikinų eismo ribojimų. Tuo metu Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukciją. Daugiau nei 900 tūkstančių eurų vertės projektą žadama įgyvendinti per metus. Darbų metu eismas tiltų nevyks, bet žadama įrengti laikiną apvažiavimą. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26, o šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.
2: Lietuvoje jau 11 valandų, pradedu antrąją savo laidos valandą ir esame dar vieną valandą arčiau savaitgalio. Ir savaitgalį kaip tik orą jau žada tikrai tokį vasariškesnį, tai galima bus labai maloniai tą vasarą pasimėgauti. Šiek tiek gal paplaunant galvas vasariškame lietuje, bet kokia atveju šilta turi būti tikrai. Na ir kad link to savaitgalio keliautumėm geriau nusiteikę, būkime ir toliau kartu. Visai netrukus, porai dainų nuskambėjus, čia prie mūsų prisijungs Paulina, pristatysiu jums šiandienos radio centrą. Muzikinę naujieną, o valandos pabaigoje, manau, kad tikrai labai smagiai pažaisime žaidimą, muzikinį žaidimą, o kaip toliau kuriame, kažkam iš jūsų padovanosiu Radio Centro gertuvę.

0: geros vasaros, gerų jausmų ir pačių nuostabiausių akimirkų šią vasarą su mano naujausia daina Wake Up.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.

0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefyras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia, pamiršom.
6: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
7: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Mačiau, kad Jungtinėse valstijose šiandien yra minima motociklininkų diena, tai pagalvojau, kodėl mes negalime jo švesti. Galime švesti visame pasaulyje, todėl noriu perduoti linkėjimus visiems tiems radio centro klausytojams, kurie rieda į darbus, į pramogas, į savaitgalius, į visus reikalus motociklais. Mylėjai, linkėjimai jums, linkiu kuo įmanoma labiau saugių kelionių. Neviršykite greičio, būkite atsargus keliuose, o visiems tiems, kurie vairuoja automobilius, tik tai noriu pasakyti, na, būkite taip pat budrus, motociklininkus reikia būtinai matyti, kad visi saugus keliuose būtumėm. Tai va, tokie mano linkėjimai šiandien keliauja motociklininkams, o jeigu jūs turite savo draugų vairuojančių motociklus, tai siūskit jiems linkėjimus. Labai paprastai tai galite padaryti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86 288 arba per programėlę radijas.lt. Galite ir šiaip visiems motociklininkams bendrai linkėjimus siūsti, ką tik tai norite gražaus galite savo balso žinutėse sakyti, o aš jas gavusi, iš karto leisiu joms nuskambėti čia, radio centro eteryje.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija įvairius Ukrainos regionus šiąnakt paleido 137 dronus, iš jų 114 ukrainiečiams pavyko numušti. Be kitako smogta Mykolaivui, ten apgadinta svėrimo stotis, 19 sunkvežimių ir specializuota įranga, sužeisti du žmonės. Savo ruoštų Ukraina tęsė smūgius prieš Rusijos karo pramonėje svarbius objektus. Dronai šiąnakt skriejo ir į Maskvą. Ispanijos pietuose Andalūzijoje plečiantis gaisrams žuvusių padaugėjo iki 12. Gelbėtojai keli žmonės rado sudegusiuose automobiliuose. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, o su liepsnomis kovoja 150 ugniagesių. Klaipėdoje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Iš viso žadama sutvarkyti beveik 2 km ilgio ruožą. Tuo metu Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukciją. Abiejose vietose bus eismo ribojimų. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26.

0: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

ir žadėjau, valandos pabaigoje mūsų laukia muzikinis žaidimas O kaip toliau. Turiu jau paruoštą radio centro gertuvę, kurią labai noriu kažkam iš jūsų padovanoti. Tad jeigu norite savo laimę žaidime išmėginti, jau dabar skambinkite man į studiją ir užsimkite vietą žaidime. Mūsų numeris 06 628 628 8.

0: Žaidimas, o kaip toliau, jau Radio Centro eteryje pažaisime tikrai labai smagiai penktadieniškai. Radio Centro gertuvė taip pat jau yra paruošta. Ir dabar sužinosime, ar ji atiteks į mūsų klausytojo Armino rankas. Arminai, sveiki.
1: Labą, labą.
0: Kaip nusiteikimas, penktadienis, savaitgalį laukia geras oras, viskas liuks?
1: Taip, puiku.
0: Gerai, džiaugiuosi. Tai labai tikiuosi, kad dar prieš savaitgalį galėsiu nudžiuginti jūs ir laimėtų prizų. Tikrai nesudėtinga, žinokit, man atrodo užduotis. Na, bent jau mano akimis. Nes turbūt nieks negalėtų ginčytis, kad viena populiariausių temų visose dainose tai yra meilė. Ir visaip ta meilė ten nuskamba, ji būna ir kokia nors labai aistringa, ir tokia, kuri primena mums kokius nors, nežinau, mokyklos laikus. Ir viena tokių dainų, kuri turbūt labiausiai tai buitiškai yra apdainavusi meilę, tai yra Requiem daina Aš nupirksiu tau namą. Žinot šitą dainą?
1: Tai.
0: Labai gerai, tai dabar pasižiūrėkime, ar žinote jos žodžius. Pasiklausykime, kaip skamba ištrauka, kurios paskutinio žodžio mums trūksta.

0: Kaip kas elgiasi, kaip kas?
1: Kaip ir mokas, žinoma.
0: Kaip ir mokas, žinoma.
2: Kaip ir mokas, tu šiandien elniškai graži.
1: Vapa.
0: Vapa, taip, visiškai teisingai ir su tuo tokiu smagiu vap šokame į link savaitgalio iš penktadienį su prizu rankoje. Tai sveikinu labai, gertuvė tikrai jūsų. Netrukus su jumis susieksim, sutarsime, kaip ją atsimsite, o kol kas linkiu jums labai gražaus likusio penktadienio ir gražaus savaitgalio, kuris, kiek jau mačiau sinoptikai žado, turėtų atnešti šilumos į Lietuvą.
1: Dėkui, energijos smagu savaitgalio.
0: Tvarkoj, visai, iki geros dienos.
1: Dėkui.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Kaip kažta palė, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Tik karštą Varlę, kainos tirpsta čia.
6: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Teta.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Per lietingus ir vėjuotus Liepos mėnesio orus ugnegesiai jau 208 kartus vyko šalinti visoje šalyje nuvirtusių medžių, vien pastarąją parą 31 kartą. Pažymima, esą realus nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei pačių iškvietimų. Neretai nuvykus į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, ugnegesiai jau randa kur kas daugiau. Pavyzdžiui, Liepos antrąją Šalčininkų rajone nuo kelio teko pašalinti 30 nuvirtusių medžių. Per šios įvykius žmonės nenukentėjo, bet apgadinta automobilių, nutraukta elektros laidų. Iš viso šiemet ugnegesiai 913 kartų vyko į tokius iškvietimus, dažniausiai Utenos apskrityje. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo ir atšaukė planus pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą, praneša Vyriausioji rinkimų komisija. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir kitų ekspertų kritikos. Aiškinta, esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad šie balsuotų už labiau žinomą Baranovą, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs Tadas Vinokuras. Baranovas sako tokiu užmoju neturėjęs. Pirmalaikių rinkimų Nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Energetikos ministerija iki metų pabaigos planuoja skelbti beveik 229 milijonų eurų vertės finansinės paramos kvietimus gyventojams, verslui, viešajam sektoriui ir savivaldybėms. Pasak ministerijos, taip siekiama skatinti investicijas į atsinaujinančią energetiką, energijos vartojimo efektyvumą ir energetikos infrastruktūros modernizavimą. Gyventojams parama bus skiriama saulės elektrinėms įsirengti, įmonėms ir organizacijoms, biometano gamybos pajėgumų plėtrai, viešajam sektoriui ir savivaldybėms, pastatų renovacijai, gatvių apšvietimo modernizavimui. Trijuose sostinės paplūdimiuose specialistai patarė kol kas nesimaudyti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Trijuose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša, maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Tai gali būti pavojinga sveikatai. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas, atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudytis saugo.
0: Tris Liepos šeštadienius, pradedant nuo rytojaus, keliauti traukiniais po Lietuvą bus pigiau. Lietuvos geležinkeliai skelbia 40% nuolaidą bilietams. Ji taikoma perkant bilietą interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oras sušils iki 26, o šiuo metu visoje šalyje 15-17 laipsnių.
3: Penktadienis įpusėjo, 12 valandų Lietuvoje, pietaujantiems linkiu skanaus, visiems tiems, kurie stengiasi kiek įmanoma greičiau darbus nudirbti ir pagaliau nerti į savaitgalio malonumus, linkiu didžiausios sėkmės ir šiaip linkėjimus gražius siunčiu kiekvienam, kas girdi šiuo metu mano balsą. Būkime ir toliau kartu, laukia dar mūsų daug visko gražaus čia, na ir šią valandą susipažinsite su dar viena gražia istorija žmogaus, kuris mano laidoje tampa laimėtojų žaidime. Pilate jūs mokame mes.

0: Mūsų ryto laidos vedėjai Danielė ir Simas kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės septintos laukia jūsų čia radio centro eteryje ir visat yra pasiruošę dalinti gerą nuotaiką, jūs išbudinti, jūs iškrutinti. Vienas puikiausių būdų jūs išbudinti yra ryto žaidimai. Pavyzdžiui, ryto dešimtukas šiame žaidime. Klausytojams yra užduodama 10 klausimų, vedėjai užduoda raidę, iš kurios į kiekvieną iš tų klausimų atsakymai turi būti pateikti. Kartais pavyksta geriau, kartais pavyksta, na, ne visai taip, kaip norisi.
1: Gyvūnas kažkoks.
2: Meška.
3: Lietuvos miestas.
2: Mažeikiai.
1: Maisto produktas.
2: O jezu. Miltai.
3: Spalva.
2: Mėlina.
1: Vaisius.
2: Mangas.
3: Rūbas.
2: Maikė.
1: Pasaulio šalis.
2: Moldavija.
3: Planeta.
2: Marsas.
0: Šį kartą mai pritruko šiek tiek laiko, bet aš esu tikra, kad ji yra užsispyrusi, dar tikrai laimę žaidime bandys ir kitą kartą pasirodys daug geriau, atsakys laiku į visus 10 klausimų ir taip su prizu kišenėje savo darbo dieną pradės. O jūs kaip visada raginu ryto pradėti kartu su gero ryto.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešrainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite.

0: Sukaupkite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurocos.lt. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk drimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jau lygiai dvi savaitės, kaip tęsiasi mūsų eterio žaidimas, pilate jūs, mokame mes. Aš manau, kad tai yra tikrai puikus vasaros hitas. Žaidimas, kuris džiugina mūsų klausytojus ir džiugina jų pinigines, o tai ypač vasarą, manau, kad tikrai yra labai reikalinga, nes vasarą keliaujame daug, vasarą tikrai tų degalų vis pilami savo automobilius ir, na, bent vienas iki, jeigu kažkas tas išlaidas degalams kompensuoja, jau būna kur kas smagiau. Taigi aš esu pasiruošusi dar pasikalbėti su vienu mūsų klausytoju, Richardu, kuris taip pat žaidime užsiregistravo ir kantriai radio centro skambučio laukė.
3: Taip, klausau.
2: Richardai, aš prie savo akis matau jūsų registruotą sumą 50 eurų ir 62 centai. Aš skambinu jums su puikia žinia, kad jūsų kuro išlaidos bus padengtos.
3: Tu tada jau meilį nebesiseks, jeigu dabar loterijai man pavyko kažkokiu.
2: Ne, tikrai žinokit, seksis. Čia ne tos loterijos, kur meilį nesiseka. Šitas tikrai seksis. Richardai, aš girdžiu, kad jūs esate kažkur. Aš tik noriu, kad trumpai papasakotumėte, tai kur čia važiavote tų degalų įsipylęs.
3: Tai įsipylėm degalų, nes šiandien pajudėjom į Druskininkus ir su šauliais šeštą rinktinę plaukėm su baidarėm ir savo pastatytų plaustų.
2: O, geras, kaip faina.
3: Tai va, judėsim ir bus 90 km per 3 dienas.
2: Eina sau, klausykit, tai čia iššūkių tikrai nemažai, bet jūs šauliai, jūs stiprus, negazina nei blogas oras, nei lietus, nei niekas, man atrodo, ne?
3: Vien tik tai sausdebesi pas mus.
2: Ok, supratau. Klausykite, aš tuomet jums tikrai linkiu saugios ir labai geros kelionės. Ačiū už tai, ką jūs darote. Tikrai didžiulė pagarba. Ir linkėjimai visai jūsų bendruomeniai tuomet.
3: Nuoširdžiausias ačiū.
2: Tvarkoj.
3: Visi, nuo visų mūsų.
2: Liuksas, iki geros dienos jums.
3: Iki malnaus, ačiū.
2: Iki. Kaip faina, eik savo 90 km šitai plaukti. Wow, man visą laiką yra labai žavu. Aš taip žaviuosi tokiais žmonėmis. Wow. Aš beje, tikrai, va dabar irgi galiu pasisakyti, kaip tik planavau irgi užsipildyti, labai noriu stoti šaulius. Supratau, kad tikrai labai noriu stoti šaulius. Nesuspėjau čia dabar iki vasaros visko pasidaryti, bet jau per rudenį viską susitvarkysiu ir irgi esu tikra, kad prisijungsiu prie šaulių. Gal ir aš kada nors galėsiu jums papasakoti apie tai, kaip va tokiu savadarbiu plaustu ir baidarėmis 90 km su šauliais plaukiau. O čia tai būtų žiauriai geras. Na ir žinoma, noriu kreiptis visus tuos, kas šią vasarą ketina imti paskolą. Tikrai nepamirškite vienos labai nedidelės gudrybės, kuri jums gali padėti nepermokėti. Daugybė žmonių ją jau žino. Tiesiog užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginat. Palyginimas gali jums padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Yra tiesiog neįtikėtina, tačiau būtent tie kartais gali skirtis brangiausias ir pigiausias pasiūlymas Lietuvoje. Tik jeigu jums reikia paskolos dabar, užsukite lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per lietingus ir vėjuotus Liepos mėnesio orus ugnegesiai jau 208 kartus vyko šalinti visoje Lietuvoje nuvirtusių medžių, vien pastarąją parą 31 kartą. Pažymima, esą realus nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei pačių iškvietimų. Neretai nuvykus į vieną iškvietimą, ugnegesiai randa 40 nuvirtusių medžių. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo ir atšaukė planus pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų kritikos, esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad šie balsuotų už labiau žinomą Baranovą, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs Tadas Vinokuras. Tris Liepos šeštadienius, pradedant nuo rytojaus, keliauti traukiniais po Lietuvą bus pigiau. Lietuvos geležinkeliai skelbia 40% nuolaidą bilietams. Ji taikoma perkant bilietą internetu ar mobiliojoje programėlėje. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
3: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Ruzvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

Be to, kad šiandien yra 7 miegančių brolių diena, kas reiškia ką? Kad jeigu visą dieną šiandien lyja, tai lyti gali dar 7 dienas arba 7 savaitės, o jeigu visiškai nelyja, gali būti didžiulė sausra, tačiau dabar žiūriu į dangų ir matau saulę. Ryte šiek tiek palijo, dabar saulė išlindo, taip kad aš esu tikra, kad nebus tų jokių 7 miegančių brolių ir viskas bus gerai. Tikrai nebus amžina lietinga vasara čia pas mus, tai pasidžiaukime tuo, bet kaip ir minėjau, be to, kad šiandien yra toji 7 miegančių brolių diena, dar yra ir vardadienių šiandien šventė. Yes, yra tikrai tokių gana retų vardų vardadieniai, tad jeigu mes turime klausytojų tokiais vardais, aš tikrai noriu didžiausius sveikinimus jums nusiųsti. Tai yra Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirimi. Arba jeigu turite patys jūs savo draugų, kurie turi tokius vardus, ar artimųjų, giminaičių, tai tiesiog paimkite telefonus ir įrašykite balso žinutę, pasveikinkite juos su vardadieniu. Pasveikinkite, siūskite tą balso žinutę man, aš labai greitai ją ištransliuosiu čia radio centro eteryje. Atsiųsti labai paprasta per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06 628 628 arba per programėlę radijas.lt.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, briedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
9: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičių ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo ir atšaukė planus pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose šios šiaurinėje apygardoje kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Brandovo kandidatūrą, pranešė vyriausių rinkimų komisija. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos, aiškinti esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad čia balsuotų už labiau žinomą politiką, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs partietis. Socdemai iki ateinančio pirmadienio dar gali iškelti kitą kandidatą. Portalo Rytas LT žiniomis tai galėtų būti iki šiol vidaus reikalų ministerijai vadovavęs Vladislavas Kondratovičius. Pirmalaikių rinkimų nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo srityje ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė Judu įspėjo vairuotojus, aferistai klijuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Specialistai pabrėžia, tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos, bet to Judu niekada neprašo per QR kodą ar SMS žinutes suvesti savo duomenis ir atlikti mokėjimus. Vairuotojai raginami pranešti apie pastebėtus tokius sukčiavimo atvejus. Čikagoje prasideda 3 dienas truksinti 17 Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiemet dalyvaus kaip niekad daug, per 2000 šokėjų. Kolektyvai atvyksta iš įvairių pačios Amerikos valstijų, taip pat iš Airijos, Škotijos, Jungtinės karalystės, Kanados, Pietų Amerikos ir Australijos, iš Izraelio, Švedijos, Danijos, Vokietijos ir iš Lietuvos. Į Čikagą yra atvykus ir šios šventės globėja eksprezidentė Dalia Grybauskaitė bei kiti garbingi svečiai. Programoje ne tik šokiai, bet paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, spektakliai, mugė ir kiti renginiai. Lietuvos krepšinio rinktiniai gan sunkiai skinantis kelią kitų metų pasaulio čempionato link, kilo svarstymų dėl Rimo Kurtinaičio ateities komandos vyriausiojo trenerio poste, skelbia krepšinis net žurnalistai. Jų duomenimis kol kas rinktinėje vieningos nuomonės šių klausimų nėra. Esą svarstomi įvairūs variantai, o sprendimas turėtų išaiškėti per artimiausias dienas. Tuo metu portalo Basket News LT šaltiniai įvardina ir 3 pavardes kandidatų, kurie galėtų užimti rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Tai Dainius Adomaitis, Giedrius Žubėnas ir Darius Sungaila. O Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate ketvirtfinalių diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Gargždų arenoje kaip tik šiuo metu susitinka Izraelio ir Lenkijos krepšininkės. Pusė ketvirtos kovo pradės Kroatija ir Belgija, 18 valandą žais Lietuva ir Prancūzija, o pusė devintos Turkija ir Ispanija. Dvikovų nugalėtojas keliaus į pusfinalį, jie jau rytoj. Čempionato medalių dalybos vyks sekmadienį. Tuo metu Alytaus arenoje vyksta kova dėl 9-16 vietų. Įėjimas tiek į Alytaus, tiek į Gargždų arenoje vykstančias čempionato rungtynes nemokamas.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
3: 13 valandų jau yra Lietuvoje. Tikiuosi, kad esate puikiai papietavę jau visi. Jeigu dar nespėjote papietauti, tai linkiu skanaus į tuos pietus keliaujant. Mes čia labai skaniai užkandžiavome, nes Ilma atvežė mums šviežią medų, čia turime varškės sūrą. Tai taip vasariškai skaniai užkandžiaujam tą sūrį su medum. Tiesiog pasakam. Beje, šiandien dar pasižiūrėjau, kad pasaulis mini šitų bulvičių free dieną. Tai jeigu dar nesugalvojate, ką norite ne tik papietauti, bet galbūt užkasti, tai galite atšvesti šią dieną bulvičių free nusipirkdami. Na, bet svarbiausia, kad ir ką valgysit, kad ir ką beveiksite ir toliau būkite kartu su Radio Centru. Aš būsiu čia su jumis dar visą valandą, vėliau mane pakeis Vitalijus. Tad dabar kviečiu poros dainų pasiklausyti ir tuomet jau sugrįšiu pas jus. Su dienos rekomendacijos.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na ir tai laikas dienos rekomendacijai. Nors orai kol kas tikrai nėra tokie, kad jau labai čia mus kviestų pasivolioti pleže, bet Šventoji kviečia į kitokias pramogas. Čia vyksta tarptautinis gatvės teatrų festivalis. Kiekvienas pasirodymas netikėtose šventosios vietose kasmet atskleidžia ne tik renginio išskirtinumą, bet ir paties miestelio unikalumą. Organizatoriai tikina, kad kiekvienais metais nerimauja dėl orų, nenuostabu, bet kartais gamtos stichijos dar tik tai labiau sustiprina visą efektą. Vat kaip yra svarbu pozityvus mąstymas. Šį vakarą Lenkijos Lėlių teatras į Šventosios pėsčiųjų aikštę atveža vieną garsiausių savo spektaklių, kuriame susijungia milžiniškos super marionetės ir aktoriai, įkūnijantis cirko artistus. Tai vienas pirmųjų tokio pobūdžio projektų pasaulyje įkvėptas gražiųjų cirko tradicijų. Spektaklis skatina pagarbą visoms gyvoms būtybėms ir atskleidžia Lėlių teatro magiją. Taigi, jeigu planuojate savaitgalį būti pajūryje, labai rekomenduoju užsukti į Šventąją.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30, o Top Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Nike

0: Marijampolės.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Su laiko mašina etrija nuskambės tobulos lietuviškos dainos. Kviečiu kartu prisiminti hitus įkopusius į LT Top 20 viršūnę 28 metų savaitę. Kadaise gyvavęs LT Top 20 muziką reitingavo net 14 metų, tad šį kartą renkuosi prisiminti 2007-uosius. Trečią vietą 28 metų savaitę užėmė grupė Sel. Pamenat, ką sakiau apie tobulos dainas? Prisiminkim Sweet ateitis.
2: Aš pakeliu rankas aukštai į dangų, atmedamas plačiai akis.
1: Tarp lyderių išliko ir grupė Mango, čia daina Glamonėjai kilosi į antrą poziciją. Penktą savaitę iš eilės pirmoje topo pozicijoje užbaigė Andrius Mamontovas. Tikiu, visi šios dainos tobulumą patirsit. Etrija Marso kanjonai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valdantieji socialdemokratai persigalvo ir atšaukė planus pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Anašios šiaurinėje apygardoje kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą, praneša Vyriausioji rinkimų komisija. Socdemai iki ateinančio pirmadienio dar gali iškelti kitą kandidatą. Sukčiai nusitaikė į automobilių parkavimo sritį ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė judų įspėja vairuotojus aferistai klijuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus nukreipamas į netikrą mokėjimo platformą. Čikagoje prasideda 3 dienas truksanti Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiame dalyvaus kaip niekad daug per 2000 šokėjų iš įvairių Amerikos valstijų, taip pat Airijos, Kanados, Vokietijos, Lietuvos ir kitų šalių. Lietuvos krepšinio rinktiniai, gan sunkiai skinantis kelią kitų metų pasaulio čempionato link, kilo svarstymų dėl Rimo Kurtinaičio ateities vyriausiojo trenerio poste. Portalo Basket News LT duomenimis svarstoma, kad jį pakeisti galėtų Dainius Adomaitis, Giedrius Žipėnas arba Darius Songaila. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Vasara, maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis gelbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstijų saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas. O geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir be nesvarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kasty

0: Vytautas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

Jau visai netrukus 14 valanda. Vitalijus jau laukia, kada jums galės pasakyti labas ir draugė su jumis link savaitgalio. Keliauti su juo nuotaika tikrai visada būna labai gera. Man Vitalijus yra tikras mūsų radio centro geros nuotaikos ambasadorius. Tai gražaus laiko jums linkiu su juo prieš atsisveikindama. Noriu pasidžiaugti, kad visą šią savaitę iš tiesų labai smagiai džiuginome klausytojų žaidime pilate jūs, mokame mes, prisiklausėme daug labai įdomių istorijų, kurgi, pavyzdžiui, mūsų klausydami, netgi lėkėte mūsų klausytojai, tai norisi visiems saugių kelionių linkėti ir tikrai kviečiu ir toliau registruotis į žaidimą, tikiu, kad savaitgali judesio bus nemažai, tad jeigu užsipilsite degalų, bet kurioje Lietuvos degaliniai, iš karto kvitą fotografuokite tą pačią dieną, kai įsipilsit, ir registruokite į nuerc.lt ir gal ir jūs to laimingo skambučio imsite ir sulauksite. Ir dabar jau viskas, atsisveikinu su jumis šiltai kiekvieną apkabinu, linkiu jums labai gražaus likusio penktadienio, panašu, kad orai tikrai taisosi ir vasara pagaliau į Lietuvą sugrįžta, tai tuo tikrai reikia džiaugtis. Tam, kad būtų dar smagiau tuo savaitgaliu mėgautis, tai tiesiog nepamirškit jungti radio centro. Rytoj nuo 9 iki 15 valandos su jumis šeštadienį laiką leis Vitalijus, nuo sekmadienį nuo 9 iki 15 valandos su jumis būsiu aš. Tad nepamirškite įsijungti ir tikrai kartu smagiai pasekmadieniausim. O atsisveikindama palieku jūs su beprotiško grožio daina Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Tai iki sekmadienio visiems.

0: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kyšininkavimu augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė įsipareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimui, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją jis per kelis kartus priėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių, siekiant palankumo su interesuotiems asmenims. Iš viso tyrimo duomenimis augalininkystės tarnyboje susibūrus organizuota grupė iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių sistemingai reikalavo ir gavo kišius, kurių bendra suma gali siekti per 1 100 000 eurų. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo. Kandidatu pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kels darbą vidaus reikalų ministro poste baigiantį Vladislavą Kondratovičių. Prieš tai vyriausiojų rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatu kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Paranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Aiškinta esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad jie balsuotų už labiau žinomą politiką, o iš tiesų į Seimo patektų už brūkšnio likęs partietis. Pirmalaikių rinkimų Nalšiuje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Evgenijui Šuklinui. Juose kandidatus planuoja kelti bent 11 politinių organizacijų, dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Rusija įvairius Ukrainos regionus šiąnakt paleido be 140 dronų, be kita ko Mykolaive per smūgius apgadinta vilkikų svėrimo stotis, sužeisti du žmonės. Charkivo srityje žuvo žmogus, 11 sužeisti, Donecko srityje žuvo du civiliai. Sauruštų Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramoniai svarbią energetikos infrastruktūrą. Šiąnakt smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostui. Taip pat ukrainietiški bepiločiai skrėjo į Maskvą, sutriko rusų sostinės oro uostų veikla. Lietuvoje minimi 7 broliai miegantys. Pagal šios dienos orų spėliojimą, kokia bus likusi vasara. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Liepos 10-ąją minima 7 brolių miegančiųjų diena, viena įdomiausių lietuvių liaudės kalendoriaus dienų, nuo seno siejama su vasaros orų spėjimais. Protėviai tikėjo, kad šios dienos orai gali parodyti, kokia bus likusi vasaros dalis ir ar galima tikėtis gausaus derliaus. Labiausiai žinoma teorija byloja, kad jeigu Liepos 10-ąją lyja be perstojo, lietingi orai gali tęsis dar 7 dienas ar net 7 savaitės. O jeigu tą dienį lyja nei lašo, buvo baiminamas jau užsitęsiančios sausros. Galinčios pakenkti pasėliams ir būsimam derliui. Manoma, kad šios dienos pavadinimas kilo ir iš dangaus reiškinių. Ankstyvą Liepos rytą trumpam pasirodo sietyno žvaigždžių spiečius, kurios 7 ryškiausios žvaigždės liaudyje buvo siejamos su 7 broliais.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
2: Labytis visiems gyvenantiems jau artėjančio savaitgalio ritmu. Penktadienis jau gerokai pusėjęs ir aš net nebejoju, kad penktadienio vakaro artėjančio savaitgalio laukti draugė su radio centru bus daug smagiau ir įdomiau. Tai sėkmės baigiant visus paskutiniuosius šios savaitės darbus ir maloniuokime.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinėje naujienoje skambės lietuviškas produktas, pristatau naujausią atlikėjos Beatrice dainą Wake Up. Man patiko, nes kūrinys skamba kitaip, stilingai, kaip geriausia gyvenimo diena.
3: Tai man labiausiai turbūt primena vasarą ir su tą mintim ją ir rašiau ir kažkaip užsimerkus ir klausant tos dainos, gali jausti tą šilumą ateinančią iš garsiakalbių. Kvepia galbūt tas pats jausmas, kai yra kažkas labai svarbaus, ką reikia paleisti, galbūt idealą kažkokį svajonę, kur iš tikrųjų nėra tai, ko tau reikia tuo momentu. Noriu palinkėti visiems geros vasaros, gerų jausmų ir pačių nuostabiausių akimirkų šią vasarą su mano naujausia daina Wake Up.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT. Radio Centras.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Baiginėjasi Radio Centre dar viena žaidimo Pilate jūs, mokame mes savaitė, kurios metu ne vienam jūsų kurobakas buvo užpiltas, sakykim taip, nemokamai, nes jums tiesiog pilantis degaliniai. Reikia pasiimti kvitą, jį registruoti rc.lt, o kai paskambinam, sužinote, kad tas kuras jums nieko nekainavo. Na, galbūt, kai registruoji tą kvitą, sunku pačiam patikėti, kad čia įmanoma kažką laimėt, bet patikėkit manim, tai tikrai įmanoma, tai vyksta kiekvieną dieną ir ne po kartą. Štai jums pavyzdys.
3: Teko užsipilti, nes aš norėjau važiuoti į miškus. Aš dabar čia taip užsivedusi ant paukščių stebėjimo, žinokit, turiu tokią programėlę pagal paukščių čiulbėjimą, atpažįsta koks paukštelis čiulba. Tai dabar aš čia taip užsivedusi, užsiazartinusi, tai va, teko važiuoti į mišką, nes turėjau pusdienuką, tai galvojau, reikia ir kur užsipilti, nes jau raudona lemputė degė.
2: Tai pradėkim nuo to, jūs visą laiką važiuojate iki tos raudonos lemputės.
3: Ne, aš tokia mėgstu maksimaliai viskas, pas mane turi būti užpirkta į priekį, taip jau čia šį kartą kažkaip nežinau.
2: Ruošiatės žaidimui gal, ne?
3: Jo, pagalvojau važiuodama, nes išgirdau, kad yra čia ta tokia akcija, tai va galvojau, va, gerą progą ir sudalyvauti.
2: Gerai, Giedrė, tai dabar nuvažiavot į mišką. Kaip vyksta tas paukščių stebėjimas? Pasiimat programėlę ir ką, jūs žiūroną turit ar tiesiog žvalgotės į medžius?
3: Ne, tiesiog įsijungi ir jisai fiksuoja visus garsus ir pagal čiulbėjimą atpažįsta. Ir ten man išmeta, tarkim, paukštelis, ten koks kikilis. Ir aš bandau ir surat, aišku, tą kikilį, kaip jis atrodo ir, tarkim, randi ir sulygini, kad tikrai, nu, va, ir išvaizda tokia, kokia rodo nuotraukoj, toks ir va, paukštelis yra. Tai va, dabar mes su sese taip užsiazartinam, kad kuri daugiau tų paukštelių pagaus.
2: O tai savo tai, žiūronui žiūri, dar tik tai savo plika akim, kaip sakykim.
3: Jo, dar plika akim, bet jau žiūronai irgi yra sąraše.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas sprendimo vadina neteisėtų ir apskundė į teismui. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatų pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje kels darbą vidaus reikalų ministro poste baigiantį Vladislovą Kondratovičių. Rusija įvairius Ukrainos regionus šiąnakt paleido be 140 dronų. Be kita ko, Charkivo srityje žuvo vienas žmogus, 11 sužeisti, Donecko srityje žuvo du civiliai. Savaraštų Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramonėje svarbią energetikos infrastruktūrą. Šiąnakt smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostai. Tris Liepos šeštadienius, pradedant nuo rytojaus, keliauti traukiniais po Lietuvą bus pigiau. Lietuvos geležinkeliai skelbia 40% nuolaidą bilietams, kuriuos keleiviai įsigis interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. Šiuo metu tiek išsamios žinios trečią. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
1: Saugok save.
2: Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais sako gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų, sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybę ar net depresiją. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida girai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičių ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

Tas saldus žodis penktadienis, ir jeigu jums penktadienio metu norėsis kažko nesveiko, to liaudiškai vadinamo junk foodo, tai žinot, ką rinkitės? Ogi French fries. Tas skrudintas bulvytės, nes šiandien yra būtent skrudintų bulvyčių diena. Jo, tai skanaus visiems tiems, kurie užkandžiaus kažką nesveiko, o jeigu dar kažkam norite savo balsu pasiųsti palinkėjimą, tai paprasčiausias būdas yra čiupti telefoną ir įrašyti savo balsą WhatsApp'u, Viber'iu arba radijas.lt programėlės pagalba. Siųskit tuomet savo balsą man ir jūsų tie palinkėjimai jau visai netrukus skambės radio centre. Išjudėkim į savaitgalį visi drauge.

0: Pika. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvienė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13:30. Medininkų pilis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo lama BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą. Už tai skiriamo papildomai pusę konkursinio balo. Automatiškai informacija apie atliktą karo tarnybą sistemoje nėra fiksuojama, tad stojantiesiems reikėtų tai padaryti patiems. Papildoma pusė balo bus suteikta ir tiems, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rūpjūčio galo. Taip pat jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimui, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją jis per kelis kartus priėmė grynaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Byloje yra dar 14 įtariamųjų. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje teismas leido mėnesius suimti buvusios jo sutuoktinės tėvą, biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jis šį rytą atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Priminsiu, vakar pranešta, kad Gaigalo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su vykdomais tyrimais. Be to kratų metu aptikti ir šaudmenų bei sprogmenų, dėl ko buvo pasitelkti ir aro pareigūnai. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis įteisinti šalyje valstybinės vaistinės, jos esą galėtų veikti ligoninėse, o pacientai čia vaistų galėtų įsigyti pigiau. Nesėkmingų bandymų įteisinti valstybinės vaistinės Seime būtų ir anksčiau. Kritikai pažymė, jog tai būtų kišimasis į rinką. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį 4 universiteto vaistinių tinklą Vilniuje. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo srity ir taiko naują apgavystės schemą. Sostinės įmonė judu įspėja vairuotojus. Aferistai klijuoja ant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Specialistai pabrėžia tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos. Be to, judu niekada neprašo per QR kodą arba SMS žinutes suvesti savo duomenis ir atlikti mokėjimus. Vairuotojai raginami pranešti apie pastebėtus tokius sukčiavimo atvejus. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Švenčionys mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Programoje koncertai, filmų peržiūros mugė. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Be kita ko jaunimas ir senjorai kviečiami į nemokamą žvejybos edukacijas. Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairius Lietuvos miestus keliaujantį mugę amatų ir skonių kelias. Mažesnių vasaros švenčių bus ir kitose šalies vietose.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
3: Panašu, kad dar vieną valandą esame arčiau savaitgalio, arčiau penktadienio vakaro ir ši valanda bus ypatinga, nes visai netrukus imsiuosi rimtų reikalų, tai yra įjungsiu radio centro radarą. Vakar įjungęs radarą ieškojau žmonių, kurie šiuo metu mokosi kažką vairuoti. Tiesiog kas mokinasi ar laiko teisės. Šiandien kitos paieškos, nuo prizas lygiai taip pat geras, tai yra radio centro džemperis. Paklausom dvi dainas ir jungiu radio centro radarą bei pradedu kažkokio tai žmogaus paieš

0: Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.
1: Radio Centro radaras.
2: Atėjo metas įjungti Radio Centro radarą ir pradėti paieškas žmogaus, kuriam bus padovanotas Radio Centro džemperis. Tai ko aš ieškau? Kadangi dabar yra atostogų metas, dar yra plus penktadienis, tai labai gali būti, kad šiandien jūsų darbo diena arba buvo, arba vis dar yra labai vieniša. Tai aš ieškau žmonių, kas šiandien dirba be kolegų. Visiškai vienas arba viena yra darbe. Trumpai žinote, atsiųskite savo vardą, parašykite, ko užsiimat ir galbūt netgi žinote priežastį, dėl ko esate vienas. Žinote, siųskite numeriu 06 628 628 8. Na, o jau šios valandos gale išjungsiu Radio Centro radarą, apžvelgsiu truputėlį, kokių žinučių sulaukiau ir vienam jūsų padovanosiu Radio Centro džemperį. Na, tai prisipažinkit, kas šiandieną darbe yra visiškai vienas.
1: Radio Centro radaras.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Kas?
2: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
4: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuoti.

0: net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurocos.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radija.

0: trečios valandos Top 3.
1: Penktadienį puikus Top 3. Pristatau Jessica Shy naujo albumo Liepa dainas. Naujos skambės dvi, bet tikiu, kad greitų metu jos nebebus tik naujiena. Jos taps hitais. Kviečiu pasiklausyti dainų Jeigu būčiau ir dueto su grupės Lemančio lyderiu Igoriu Kofu. Kas kaltas? Na ir paskutinės skambės jau visų grojaraščiuose besisukanti vasaros daina Saulė nesileis.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Stojantiesiams į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo LAMA BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomoje karo tarnybą. Už tai skiriamo papildomai pusę konkursinio balo. Jis priklauso ir jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios jo sutuoktinės tėvą, biržų mediką Egidijų Gaigalą. Vakar pranešta, kad jo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai, taip pat aptikta šaudmenų bei sprogmenų. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo sritį ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė judų įspėja vairuotojus. Aferistai klyjuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefyras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
5: Kaip be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima tai, ko reikia.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Radio Centro Radaras.
1: Labai panašu, kad šis penktadienis yra vienišų darbuotojų diena. Nes šiandien Radio Centro Radare ieškojau tų, kurie šiandien darbuojasi vieni. Ir ačiū visiems tiems, kurie, na turbūt iš to vienišumo nepatingėjo, atsiuntė man žinutes. Ir visai netrukus vienas jūsų bus apdovanotas, aprengtas Radio Centro džemperiu. Lina rašo, kad šiandieną dirba viena, nes kolegė išleido pailsėti prie jūros. Labai kilnu, Lina, gero darbo tau. Viktorija dirba viena prie kompiuterio, administratorė savo viena darbuojasi ir turbūt svajoja apie artėjantį savaitgalį. Tai gero darbo ir tau. Pardavimų vadybininkė Gintarė irgi šiandieną sukasi darbuose viena, bet turbūt nesijaučia vieniša, nes klauso Radio Centro. Kaip jau esate įpratę, aš visų čia atsiuntusių žinutes tikrai nespėsiu laiko atžvilgiu apžvelgti, tai dar kartą dėkoju tiems, kurie atsiuntė savo žinutes, o šiandien nugalėtoja skelbiama Rūta, kuri dirba samatininkė ar samatininkė, nežinau, čia vat galėsim pasitikslinti. Šiandien sako dirbo viena. Tai metas Rūtai paskambint ir truputėlį paklausinėt, ką ten dirba ir žinoma padovanoti Radio Centro džemperį. Jūs man pradžioj dabar prasitarkit ir išduokit, kaip reikia kirčiuoti jūsų profesiją.
2: Samatininkė, gal.
1: Kuo jūs užsiimat? Samatą sudarinėt ir ką jūs darot?
2: Taip, elektros sistemų, silpnų srovių, procesų valdymą, skaičiuoja samatas.
1: Nu, skamba sudėtingai, tai dabar jūs man pasakykit, kodėl jūs viena darbe.
2: Nes daug kas atostogauja, o aš neatostogauju, tai va, taip gaunasi, kad viena šiandien.
1: O tas atsidusimas reiškia, jau norėtumėt atostogų ir jūs, ar ne?
2: Ta, taip, kai ir oras gerėjo, tai būtų smagu patostogauti.
1: O kiek dar darbo šiandieną liko?
2: Nebe daug jau, beveik baigiu ir galėsiu vykti namo.
1: Tai jau ketvirtą šausit namo, ar ne?
2: Matyt, taip.
1: Gerai, tai palinkėsiu jums gero laisvalaikio. Ar turit planų savaitgaliui?
2: Greičiausiai važiuosim su šeima į ralį. Jau tokia ir pramaga.
1: Kur vyksta ralis, kokia mieste?
2: Ukmergės apylankėse.
1: Tai jūs ten žiūrėsit ir vieną dalyką tikrai darysit, tai nieko neskaičiuosit, ar ne?
2: Ne.
1: Gerai, atsipūskit, atsipalaiduokit, o už tą visą vienišą darbą aš kaip ir truputėlį noriu pakelti jums nuotaiką ir padovanot Radio Centro džemperį.
2: Ačiū labai. Radio Centro.

0: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko,
6: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: rytą.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šių sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismai. Be to paaiškėjo, jog gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutuoktinei Palangoje priklausantį butą. Šiuos veiksmus jis pats vertina kaip perteklinius. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimų, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją jis per kelis kartus priėmė grynaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšį. Iš viso tyrimo duomenimis augalininkystės tarnyboje susibūrusi organizuota grupė iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių sistemingai reikalavo ir gavo per 1 100 000 eurų kyšių. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Būsimoji šalies vyriausybė grįžta prie idėjos įteisinti valstybinės vaistinės. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis Lietuvoje įteisinti ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintas valstybinėmis. Tikimasi, kad tai sumažins bent dalies vaistų kainas. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuo metės opozicijos siūlymu bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kart Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninių vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionare esantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje.
0: Šalies keliuose kariuomeniai rengiantis lauko taktikos pratyboms sekmadienį padaugės karinės technikos. Jos judėjimas numatomas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias 2 savaites. Rygoje aptikus didelį nelegalių cigarečių krovinį sulaikytas Lietuvos pilietis. Viename sandėlių Latvijos sostinėje teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių rūkalų ir sekimo įrangą, transporto priemonių ir kitų daiktų rodančių ketinimą slapta gabenti didelės nelegalių cigarečių siuntas. 9 iš 10 elektroninių cigarečių šalyje netitinka reikalavimų, yra su vaisių, desertų ar kitais ne tabako skoniais bei saldikliais, skelbia vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasakiaus inspektoriams nustačius pažeidimus įsteigos, sprendimus skundžia teismams, ginčia laboratorijų metodus. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršyje 103 tūkstančius eurų. Dėl to tarnyba siūlo ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus stabdyti ar visai naikinti įmonių licencijas. Lietuvos krepšinio rinktiniai gan sunkiai skinantis kelią kitų metų pasaulio čempionato link, kilo svarstymų dėl Rimo Kurtinaičio ateities komandos vyriausiojo trenerio poste, skelbia krepšinis net. Esą kol kas rinktinėje vieningos nuomonės šiuo klausimu nėra, bet sprendimo tikimosi per artimiausias dienas. Tuo metu portalo Basket News LT šaltiniai vardina ir 3 pavardės kandidatų, kurie esą galėtų užimti rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Tai Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Jau šį vakarą paaiškės dar vienas pusfinalio dalyvis. 22 valandą kovą pradės Ispanija ir Belgija. Favorite anot ekspertų laikoma Ispanija, kurios niekas nenugalė jau 35 rungtynes iš eilės. Šios poros nugalėtojas pusfinalyje susitiks su Prancūzija. Priminsiu, šį vakarą atidarė ketvirtfinalių etapą 2-0 įveikdama Maroką. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams vakar pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis 8 įvarčiais tapo rezultatyviausių šio čempionato žaidėjų. Antrą įvartį pelnė Usmanas Dembele. Prancūzams tai bus jau 3 iš eilės planetos pirmenybių pusfinalis. O likusios 2 ketvirtfinalių rungtynės bus sužaistos per savaitgalį. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį susitiks Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Argentina ir Šveicarija. Pusfinaliai vyks ateinantį antradienį ir trečiadienį, o pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas paaiškės kitą sekmadienį Liepos 19 dieną.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Penktadienio valandos jau atrodo tokios vakarinės, kelios minutės po 16 valandos. Jeigu dar nebaigėte darbų, tai turbūt mintis visos yra apie artėjantį savaitgalį. Tikiuosi, esate sveiki ir prisiplanavę kažkokios veiklos. Na, apie sveikatą tai nebereikalo kalbu, nes aš tikiuosi, sakau, esate sveiki, o jeigu kažkas truputėlį ir negaluojate, bent jau Lietuvoje tikrai galima nueiti pas gydytojus ir gan nebrangiai pasigydyt. Ko nebūtų galima pasakyti apie amerikiečius? Tai visai netrukus apie Amerikos įkainius ir jų išradingą būdą, kurgi tuos tyrimus galima pasidaryti.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Labai labai trumpam dabar persikelkime į Ameriką, o Jungtinės Valstijos vienam asmeniui sveikatos priežiūrai išleidžia daugiau nei bet kuri kita šalis. Tačiau kai kurie amerikiečiai tyrimų keliauja į užsienį, nes tai gali kainuoti gerokai pigiau. Taigi amerikiečius labai vilioja Kinija. Skaičiuojama, kad MRT tyrimas kai kuriuose Kinijos valstybinėse ligoninėse gali kainuoti apie $70, kai tuo tarpu lygiai tas pats tyrimas JAV gali kainuoti visą 1000 ar daugiau. Todėl kai kurie amerikiečiai teigia, kad įskaičiavus lėktuvo bilietus, apgyvendinimą ir medicininę procedūrą, kelionė į užsienį vis tiek gali būti pigesnė nei to paties tyrimo atlikimas namuose. Tačiau, brangus amerikiečiai, žinau, kad manęs negirdite, bet geriau jūs užsimkit profilaktiką. Na, bent jau truputuką sveikiau ir mažiau maitinkitės, mažiau tų MRT reikės ir sveikata bus geresnė. Gaila, kad manęs dabar amerikiečiai negirdite.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų – tik 99 centai. Kilogramas fasuotų Champion obolių – tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų – tik 49 centai. O kilogramas pomidorų – tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
8: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylei degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį.
14: Už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
16: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Žiauriai geras įtraukiantis žaidimas vyksta radio centre, beje jau antroji savaitė į pabaigą. Čia kalba eina apie žaidimą skirtą visiems vairuojantiems. Ir visai nesvarbu, ar traktorių, ar automobilį, ar motociklą. Svarbiausia, jeigu pilate kurą, būtinai pasimkite kvitą, jį registruokite žaidime rc.lt, o kai paskambinsim, tai jūsų kuro išlaidos bus kompensuotos. Dažniausiai šiaip žmonės apsidžiaugia, tačiau Richardui kilo baimė, kad gali pradėti nesisekti meiliai.
2: Richardai, aš prie savo akis matau jūsų registruotą sumą 50 eurų ir 62 centai. Aš skambinu jums su puikia žinia, kad jūsų kuro išlaidos bus padengtos.
3: Nu, tada jau meilį nebesiseks, jeigu dabar loterijai man pavyko kažkokiu.
2: Ne, tikrai žinokit, seksis. Čia ne tos loterijos, kur meilį nesiseka. Šitas tikrai seksis. Richardai, aš girdžiu, kad jūs esate kažkur. Aš tik noriu, kad trumpai papasakotumėte, tai kur čia važiavote tų degalų įsipylęs?
3: Tai įsipylėm degalų, nes šiandien pajudėjom į Druskininkus ir su šauliais šeštą rinktinę plaukiam su baidarėm ir savo pastatytų plaustų.
2: O, geras, kaip faina.
3: Tai va, judėsim ir bus 90 km per 3 dienas.
2: Eina sau, klausykit, tai čia iššūkių tikrai nemažai, bet jūs šauliai, jūs stiprus, negazina nei blogas oras, nei lietus, nei niekas, man atrodo, ne?
3: Vien tik tai sausdebės pas mus.
1: Jeigu norite, kad ir jūsų kuro išlaidos būtų kompensuotos, primenu, užsipylę kuro, pasimkit kvitą, registruokit jį rc.lt ir laukit mūsų skambučio.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoję. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė teismui. Bet to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutaktiniai Palangoje priklausantį butą. Šiuos veiksmus jis pats vertina kaip perteklinius. Šalies keliuose kariuomeniai rengiantis lauko taktikos pratyboms, sekmadienį padaugės karinės technikos. Jos judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias 2 savaites. Klaipėdoje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Iš viso žadama sutvarkyti beveik 2 kilometrų ruožą. Darbai užtruks apie 2-3 mėnesius. Šioje gatvės atkarpoje numatyta eismo ribojimų. Tuo metu Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukciją. Projektą žadama įgyvendinti per metus. Darbų metu eismui tiltas bus uždarytas, bet šalia žadama įrengti laikiną apvažiavimą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Kas?
7: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: ant nosies savaitgalis, kurio metu net nebejoju, kad kiek ilgiau voliosite slovai, miegosit, kažką sapnuosit. Tiesą sakant, nežinau, ką jūs sapnuosit, bet tikrai žinau, ką sapnuos Toma. Jis sapnuos raidę M.
1: Gyvūnas kažkoks.
2: Meška.
3: Lietuvos miestas.
2: Mažeikiai.
1: Maisto produktas.
2: O jezu. Miltai.
3: Spalva.
2: Mėlina.
1: Vaisius.
2: Mangas.
3: Rūbas.
2: Maikė.
1: Pasaulio šalis.
2: Moldavija.
3: Planeta.
2: Marsas.
0: Žiauriai geras Tomos pasirodymas ryto žaidime, truputuką pritrūko. Tas truputuką tai yra dviejų atsakymų. Tomai pavyko atsakyti 8 iš 10. Jeigu būtų pavykę visus 10 iš 10, Tomos kišenė prieš savaitgalį būtų pasipildę 100 eurų. Na bet čia žinotas, kas būtų, jeigu būtų.

0: Kauną. Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo. Kandidatų pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kelia darbą vidaus reikalų ministro poste baigianti Vladislavo Kondratovičių. Prieš tai vyriausiojo rinkimo komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatų kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Aiškinti esą, tai socdemai bando apgauti rinkėjus, kad šie balsuotų už labiau žinomą politiką, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs partietis. Pirmalaikių rinkimų Nelšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalų Jevgenijui Šuklinui. Juose kandidatuoti planuoja bent 11 politinių organizacijų, dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo LAMA BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą. Už tai skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Automatiškai informacija apie atliktą karo tarnybą sistemoje nėra fiksuojama, tad stojantiesiems reikėtų tai padaryti patiems. Papildoma pusę balo bus suteikta ir tiems, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio galo, taip pat jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo sritį ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė judų įspėja vairuotojus aferistai klijuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Specialistai pabrėžia tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos. Be to judų niekada neprašo per QR kodą arba SMS žinutes suvesti savo duomenis ir atlikti mokėjimus. Vairuotojai raginami pranešti apie pastebėtus tokius sukčiavimo atvejus. Čikagoje prasideda 3 dienas truksintis 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiame dalyvaus kaip niekad daug per 2000 šokėjų. Kolektyvai atvyksta iš įvairių pačios Amerikos valstijų, taip pat iš Airijos, Škotijos, Jungtinės karalystės, Kanados, Pietų Amerikos ir Australijos, iš Izraelio, Švedijos, Danijos, Vokietijos ir iš Lietuvos. Į Čikagą yra atvykus ir šio šventės globėja eksprezidentė Dalia Grybauskaitė, bei kiti garbingi svečiai. Programoje ne tik šokiai, bet ir paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, spektakliai, mugė ir kiti renginiai. O Vilniuje sekmadienį rinksis talentingiausiai jaunieji biologai iš viso pasaulio. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sekmadienį Vilniuje prasidės tarptautinė biologijos olimpiada. Ji suburs apie 600 dalyvių iš 80 pasaulio šalių. Pasak organizatorių, tokio dydžio tarptautinė olimpiada mūsų šalyje rengiama pirmą kartą. 8 dienas talentingiausi jaunieji biologai Vilniuje ne tik spręs sudėtingas teorines ir praktinės užduotis, bet ir susipažins su Lietuvos gamta ir kultūra. Iš panašaus masto renginių 2021 metais Lietuvoje buvo surengta tarptautinė fizikos olimpiada, bet dėl pandemijos ji vyko nuotoliu.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
3: Kadangi jau po 5, tai galvoju jokių darbų. Labai gerai rimuojasi ir taip turėtų būti. Tai visiems gerų savaitgalio kelionių ir kai keliausit, atminkit vieną dalyką, kad jūsų kūro išlaidos gali būti kompensuotos. Tiesa, visai netrukus vienas jūsų sulauks mano skambučio ir sužinos, kad tikrai visos išlaidos yra kompensuojamos. O kaip įsitraukti į šį žaidimą, tai kai važiuojate, pasimkit kūro čekį, jį registruokite rc.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Su laiko mašina etrija nuskambės tobulos lietuviškos dainos. Kviečiu kartu prisiminti hitus įkopusius į LT Top 20 viršūnę 28 metų savaitę. Kadaise gyvavęs LT Top 20 muziką reitingavo net 14 metų, tad šį kartą renkuosi prisiminti 2007-uosius. Trečią vietą 28 metų savaitę užėmė grupė SEL. Pamenat, ką sakiau apie tobulos dainas? Prisiminkim Sweet ateitis.
2: Aš pakeliu rankas aukštai į dangų, atmedamas plačiai akis.
1: Tarp lyderių išliko ir grupė Mango, čia daina Glamonėjai kilosi į antrą poziciją. Penktą savaitę išėlės pirmoje topo pozicijoje užbaigė Andrius Mamontovas. Tikiu, visi šios dainos tobulumą patirsit. Etrija Marso kanjonai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
8: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
9: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
8: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
10: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
11: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: Rytais su radio centru ne tik žvalūs, ne tik linksmi, bet ir muzikalūs. Ten vyksta dar kaip tik ir muzikinis žaidimas, kur per pusę minutės reikia įvardinti 5 atlikėjus ar grupės ir sėkmės atveju gali būti apdovanotas 50 eurų. Na, bet reikia atspėti 5 iš 5.
1: Džezu.
2: Šaunuolis. Kas šauna į galvą, Renaldai?
1: Skam pagal.
2: Taip, greičiau, greičiau.
1: Beyonce.
2: Teisingai, dar vienas. Na. Kas čia buvo?
0: Nepaėjo Renaldui, brainstormai čia skambėjo, beje, Latvijai, mūsų kaimynai Latvijai, ir jeigu taip galvoju, Renaldas būtų kada buvęs Latvijoje, galbūt ir žinojęs. Tiesa, visai netrukus jums papasakosiu apie tai, kokių įdomių dalykų galima nuveikti ir pamatyti pas mūsų kaimynus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo. Kandidatų pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Alšio šiaurinėje apygardoje kelia darbo vidaus reikalų ministro poste baigiantį Vladislovą Kondratovičių. Prieš tai vyriausioji rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatų kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo LAMA BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą, už tai skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo sritį ir taiko naują schemą. Sostinės įmonė judu įspėja vairuotojus, aferistai klijuoja ant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskanavus žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Čikagoje prasideda 3 dienas truksianti Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiemet dalyvaus kaip niekad daug per 2000 šokėjų. Šiuo metu tiek įsami žinio 6.
1: Visai netrukus pakalbėsiu detaliai apie artėjančio savaitgalio orus, po kurių pasidalinsiu idėjomis, ką pamatyti ir nuveikti įdomaus Latvijoje. Tai pakalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams būtent šioje šalyje. Tai prisižadėjau čia išsamiai apie orus, gerai, kas laukia savaitgalį. Tai rytoj dieną trumpas lietus, kai kur gali būti ir smarkus, sušils iki 17-22 laipsnių šilumos. Na, man patinka ta žodis trumpas lietus, tai tikėkimės, kad tikrai jis neužsibus. Sekmadienį taip pat laukia trumpalaikį lietus, temperatūra jau kiek aukštesnė. Jeigu naktį bus 10-15, tai diena jau 21-26 laipsniai šilumos. Na, sakykim, kažkas jau panašiau į vasariškus orus, o šiuo metu termometras prie studijos lango rodo plus 18. Lyja Lietuvoje, galbūt linoja ir Latvijoje, bet mes esam pripratę prie tokio oro. Kitaip tariant, nėra blogo oro, tik tais netinkama apranga. Tai tinkamai apsirenkit ir artėjantį savaitgalį visi vykit į Latviją, nes būtent Latvija kviečia leistis į vasarišką kelionę. Ieškantiems naujų skonių ir autentiškų patirčių verta apsilankyti namų kavinių dienose. Kas čia per reikalas? Tai šį savaitgėlį Latvijos šeimos, ūkininkai ir amatininkai atvers savo namų bei sodybų duris Kraslavos ir Aukšdaugavos kraštuose Latgaloje, taip pat Dobelyje, Tevretėje ir Aucėje Žiemgaloje. Na, galbūt kirčiavimai ir ne tie, bet miestai tai tikrai šitie. Čia laukia naminiai valgiai, regioniniai gardumynai, nuoširdus svetingumas ir galimybė pažinti tikrąją Latviją per vietinių žmonių istorijas. Šiaip žiauriai gerai idėja, įsivaizduokit, nuvarai į Latviją ir tiesiog pas kažkokią šeimą nueini paragauti vietinių patiekalų. Manau, autentiškiau tikrai negali būti. Tai rekomenduoju atrasti Latviją šią vasarą.

0: Afrika. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Grammy laureatas ir vienas iškiliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
2: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 9-osios. Lidl vertė.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
4: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
5: Tu bes du haine ežys.
4: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
3: I don't understand, but...
4: Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kas?
8: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
11: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Smagaus kelio visiems keliaujantiems ir labai tikiuosi, kad kai buvote sustoję degaliniai, pasiėmėt kvitą. Na, kartais būna, kad pamiršti ten, galbūt išmeti ir taip, taigi nepasiėmiau, o būčiau užregistravęs į žaidimą. Taip, bičiuliai, būtent pasiimate kuro čekį, jį registruojate rc.lt ir jeigu sulaukiat mūsų skambučio, kuro išlaidos yra kompensuojamos. Vitalija nepamiršo pasiimt kvito, jį užregistravo ir sulaukė mano skambučio. Vitalija, aš matau jūsų registraciją į žaidimą Pilate jūs mokame mes. Čia matau ant kvito parašytą kainą 53,14 €, tai aš tą sumą noriu kompensuot.
3: Taip, šį rytą aš pyliau ir važiavau į Salantų turgų pirkti lašinių.
2: Rūkytų, sūdytų kokių pirkot?
3: Rūkytus.
2: Iš kur važiavot, kiek čia kilometrų?
3: Oi, važiavom iš Platelių, bet važiavom per Plungę, važiavom dar vaistų pirkti. Nu, žodžiu, toks ratas gavosi, kad reikėjo tų degalų labai, nes vakar priėmime mama buvo ir tiesiog toks rūpestėlis ir per rajoną į kitą rajoną. Nu, oi. Žodžiu, ratas toksai.
2: Nu, skamba kaip reikalų ministrė, kad būtumėt kažką.
3: Nu va, o labai smagu, o dabar aš skinu avietės ūkyje ir pati geriausia žinia turbūt.
2: O tai Vitalija, jūs ūkininkė aviečių esate ar tiesiog atvažiavot į ūkį pasiskinti?
3: Ne, aš esu ūkininkė ir auginu avietės vasarinės.
2: O ar esat jūs ragavusi lašinių su avietėmis?
3: Ne.
2: Kaip jums idėja?
3: Ne, nežinau, gal reiktų pabandyti.
2: Jūs pabandykit ir man parašykit, kaip pabandysit. O jūs klausykit, kai tą kurą ten buvot užsipylus, jau išvažinėjot jį ar dar ne?
3: Truputį liko.
2: Ai, truputį liko, tai dabar galvoju, kai aš kompensuosiu, reiškia, ne aš, kaip čia mes, radio centras, kai kompensuosim, aha, tai jūs vėl prisipilsit ar jau kažkur kitur išleisit?
3: Aš pilsiu, nes reikia.
2: Tai valgi mašina jūsų?
3: Man mašina yra skirta darbui. Mhm. Aš turiu išvežti uogas, kurios išvažiuoja paskui į Palangą, į turgus išvažiuoja. Mhm. Tai ne tik lašinių važiuoja pirkti, bet ir darbui skirta mašina yra iš tikrųjų.
2: Nu tai gerai, tai aš konstatuoju tokį dalyką, kad jeigu dabar kažkas vyksta į Palangą, labai gali būti, jeigu pirks aviečių, kad valgys Vitalijos avietės, ar ne?
3: Taip, būtent. Reikia klausti aviečių iš Platelių.
2: Ok, ir dar pasitikslinti, ar čia tikrai Vitalijos, ar ne?
3: Jo, būtinai.
2: Gerai, super, tai jums gerą skinimą, tada netrukdysiu, nes, kaip sakant, vis tiek jau čia reikia greitai priskinti ir po to išvežti.
3: Ačiū labai.
2: Linkėjimai jums.
3: Smagu. Ačiū labai.
2: Gaila, tik nepaklausiau, kiek tos avietės kainuoja, bet aš manau, kad norint nusipirkti indelį ar kilogramą aviečių, galbūt paskolos imti nereikia. Bet jeigu jūs vis tik šią vasarą ketinat imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės jums nepermokėti. Daugybė žmonių jau ją žino, užsukite į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders. Užpildykite vieną paraišką, per valandą gausite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginsit. O šis palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Tikrai neįtikėtina, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkit į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Akropolis.
1: Visą Liepos mėnesį, pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluosčiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Išininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoję. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir jį apskundė teismui. Bet to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimai, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėjais per kelis kartus paėmė grynaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Iš viso tyrimo duomenimis Žemės ūkio ministerijai pavaldžioje augalininkystės tarnyboje susibūrus organizuotą grupę iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių sistemingai reikalavo ir gavo per 1 100 000 eurų kyšių. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstė naujos vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukė ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgio. Būsimoji vyriausybė šioje srityje žada įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030 pasiektų operacinį pajėgumą ir kita. Tvirtinti vyriausybės programą ir naujo ministrų kabinetą Seimas numato kitą savaitę. Rusija įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido bemaž 140 dronų. Be kito ko Mykolaive sužeisti du žmonės, Charkivos srityje žuvo vienas žmogus, 11 sužeisti, Donecko srityje žuvo du civiliai. Savo ruožtu Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonės svarbią energetikos infrastruktūrą, smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostui. 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje neatitinka reikalavimų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nors ir draudžiama, Lietuvoje vis dar gausu elektroninių cigarečių su vaisių, desertu ir kitais ne tabako, skoniais bei saldikliais, skelbia valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos, nustačius pažeidimus, įstaigos dažnai sprendimus skundžia teismui, ginčia laboratorijų metodus, akreditacijas. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršė 103 tūkstančius eurų. Dėl to siūloma ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus, stabdyti ir visai naikinti įmonių licenciją.
0: Origoje aptikus didelį nelegalių cigarečių krovinį, sulaikytas Lietuvos pilietis. Viename sandėliu Latvijos sostinėje teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių rūkalų ir sekimo įrangą, transporto priemonių ir kitų daiktų, rodančių ketinimą slapta gabenti didelės nelegalių cigarečių siuntas. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Švenčionis mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Jos metu be kita ko jaunimas ir senjorai kviečiami į nemokamos žvejybos edukacijas. O Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairius šalies miestus keliaujantį mugę, amatų ir skonių kelias. Apie orus. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
2: Tikiuosi, jūsų nuotaikos yra puikios šį penktadienio vakarą, nes atėjo savaitgalis, jau galima palsėti, apie nieką negalvoti ir žinoma, galbūt netgi pratesti arba pradėti atostogas arba bent jau tas dvi laisvas dienas. Labai džiaugiuosi, kad šį vakarą leidžiate draugę su Radio Centru, su jumis dar valandą pabūsiu aš Vitalijus, žinoma, kaip visada dalinsiuosi gerą nuotaiką, na ir kaipgi be geros muzikos, tiesa, tarp tos muzikos dar bus ir muzikinė naujiena, jeigu dar negirdėjote, atlikėja Beatrice išleido savo naujausią kūrinį, tai jį Paulina ir pristatė.

0: Johnson, aš ant Čentino Armorą.
1: Ant nosės savaitgalis, kurio metu net nebejoju, kad kiek ilgiau voliositės lovai, miegosit, kažką sapnuosit. Tiesą sakant, nežinau, ką jūs sapnuosit, bet tikrai žinau, ką sapnuos Toma. Jis sapnuos raidę M.
2: Gyvūnas kažkoks.
3: Meška.
4: Lietuvos miestas.
3: Mažeikiai.
2: Maisto produktas.
3: O Jezu. Miltai.
4: Spalva.
3: Mėlina.
2: Vaisius.
3: Mangas.
4: Rūbas.
3: Maikė.
2: Pasaulio šalis.
3: Moldavija.
4: Planeta.
3: Marsas.
1: Žiauriai geras Tomos pasirodymas ryto žaidime, truputuką pritrūko. Tas truputuką tai yra dviejų atsakymų. Tomai pavyko atsakyti 8 iš 10. Jeigu būtų pavykę visus 10 iš 10, Tomos kišenė prieš savaitgalį būtų pasipildę 100 eurų. Na bet čia žinotas, kas būtų, jeigu būtų.

pas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinėje naujienoje skambės lietuviškas produktas. Pristatau naujausią atlikėjos Beatrice dainą Wake Up. Man patiko, nes kūrinys skamba kitaip. Stilingai, kaip geriausia gyvenimo diena.
3: Daina man labiausiai turbūt primena vasarą. Ir su tą mintim ją ir rašiau ir kažkaip užsimerkus ir klausant tos dainos, gali jausti tą šilumą ateinančią iš garsiakalbių. Kvepia galbūt tas pats jausmas, kai yra kažkas labai svarbaus, ką reikia paleisti. Galbūt idealą, kažkokį svajonę, kur iš tikrųjų nėra tai, ko tau reikia tuo momentu. Noriu palinkėti visiems geros vasaros, gerų jausmų ir pačiu nuostabiausiu akimirku šią vasarą su mano naujausia daina Wake Up.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pas politiką šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė teismui. Bet to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo žmonai Palangoje priklausantį butą. Paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios jo sutuoktinės tėvą, biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai, aptikti ir šaudmenų bei sprogmenų, dėl ko buvo pasitelkti ir aro pareigūnai. Šalies keliuose kariuomeniai rengiantis lauko taktikos pratyboms sekmadienį padaugės karinės technikos, jos judėjimas numatomas maršrutu Klaipėda Kryžkalnės Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias dvi savaitės. Tris Liepos šeštadienius, pradedant nuo rytojaus, keliauti traukiniais po Lietuvą bus pigiau. Lietuvos geležinkeliai skelbia 40% nuolaidą bilietams, kuriuos keleiviai įsigis interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima per kūniją. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirka.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Man asmeniškai įdomiausia žaidimo pilate jūs mokame mes dalis, tai yra sužinoti jūsų kelionės tikslus. Pačių įvairiausių kelionės tikslų būta, yra važiuojančių stebėti, klausytis paukščių, apsižiūrėti apylinkių vestuvėms, kur nors vežti vaikus į darželius ar į būrelius, bet tokio, man atrodo, dar neatsimenu dalyko, tiesiog žmonės važiavo pirkti vieno, na bent jau man tokio neįprasto daikto.
2: Na, jums tai gal kasdienybė, ką parašėt, mums tai yra kaip stebuklas, nežinau, važiavom draugui pirkti laivą į Šilutę ir nupirkome, ir galų gale išsiaiškinomės ten dar netyrė, kad jūs dabar Alytuje esate, ne?
3: Taip, Alytuje.
2: Kas čia per logistika, kas čia per draugai, kur čia tie plaukimai, kas čia per laivai? Gal ir mums kokį laivą nuvažiuot nusipirkti kažkur tai? Audriu, pasakokit viską.
3: Plaukėm Alytuje, nemunės, ir draugas nusižiūrėjo Šilutį laivą, ir kadangi aš turiu kategoriją, kurią galiu panaudoti ekspertys, sako, važiuojam, nu, sako, važiuojam, pažiūrėsim, nu, nuvažiavom, praplaukėm, patiko, ir partysėm į Alytų.
2: Okay. Tai ta lokacija dabartinė ir būsimoji ir ta stabilioji bus Alytuje, ne, aplink Alytų kažkur tai?
3: Taip, Alytus, daugų ežeras, Nemuno.
2: Okay, esat fanų fanas tokių dalykų, ar kaip?
3: Nu, manau, užkabino jau, 3 metai.
2: Okay. Klausykit, jeigu nepaslaptis, koks draugo vardas ir už kiek jis tą laivą nusipirko? Pavardės nesakykit.
3: Nekalbėjau kartu su juo, bet linkėjimai Martynui.
2: Gerai, grįžkim nuo laivo prie automobilio. Vis dėlto keliavo su draugu į Šilutę. Matom, tai parašėt, jūsų kvito suma 64 eurai ir 75 centai. Tai, mielas Audriau, už tą gerą darbą, už tą palydėjimą kolegos, draugo, už tą laivo pirkimą.
4: Sėkminga, ne?
2: Mes apmokam jūsų kvitą, na ir už tai, aišku, kad registravotės mūsų svetainėje.
3: Labai ačiū.
1: Štai tokios įdomios mūsų klausytojų kelionės. Jeigu jūs ar šiandien ar savaitgalio metu keliausite ir pilksite skuro, būtinai pasimkit čekį kvitą su savimi, jį registruokite rc.lt, o jeigu paskambinsim, kuro išlaidos jums nieko nekainuos. O dabar jau noriu su jumis atsisveikinti, linkiu visiems gražaus, jau drąsiai sakau, ateisio savaitgalio, gerų gražių kelionių, o kad tas savaitgalis būtų linksmesnis, įsijunkit radio centrą. Susigirdėsim rytoj nuo 9 ryto. Iki greit.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta dėvėti apykoję, jam pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtu ir apskundė į teismui. Nuo to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimo, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėjais per kelis kartus paėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Iš viso tyrime 14 įtariamųjų ir minima bendra daugiau nei 1 100 000 eurų kyšių suma. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatu pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Anykščių šiaurinėje apygardoje kels darbo vidaus reikalų ministro postą baigiantį Vladislavą Kondratovičių. Prieš tai vyriausioji rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatu kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Paranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų kritikos. Pirmalaikių rinkimų Anykščiuose prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios jos sutuoktinės tėvą, Biržų mediką Egidijų Gaigalą. Vakar pranešta, kad jo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai, šaudmenų bei sprogmenų, dėl to buvo iškviesti ir aro pareigūnai. O Rygoje aptikus didelį nelegalių cigarečių krovinį sulaikytas Lietuvos pilietis. Viename sandėlių Latvijos sostinėje teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių rūkalų, transporto priemonių, kitų daiktų, rodančių ketinimą slapta gabenti, didelės nelegalių cigarečių siuntas. 9 iš 10 elektroninių cigarečių šalyje netitinka reikalavimų, yra su vaisių desertų ar kitais netabako skoniais bei saldikliais skelbia vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos nustačius pažeidimus, įstaigos sprendimus skundžia, teismams ginčia laboratorijų metodus. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršyje 103 tūkstančius eurų. Tarnyba siūlo ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus stabdyti ar visai naikinti įmonių licencijas. Šalyje minimi 7 broliai miegantys. Pagal šios dienos orus būdavo spėliojama, kokia bus likusi vasara. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Liepos 10-ąją minima 7 brolių miegančiųjų diena, viena įdomiausių lietuvių liaudės kalendoriaus dienų. Nuo seno siejama su vasaros orų spėjimais. Protėviai tikėjo, kad šios dienos orai gali parodyti, kokia bus likusi vasaros dalis ir ar galima tikėtis gausaus derliaus. Labiausiai žinoma teorija byloja, kad jeigu Liepos 10-ąją lyja be perstojo, Lietingi orai gali tęsis dar 7 dienas ar net 7 savaitės. O jeigu tą dienį lyja nei lašo, buvo baiminamas užsitęsiančios sausros, galinčios pakenkti pasėliams ir būsimam derliui. Manoma, kad šios dienos pavadinimas kilo ir iš dangaus reiškinių. Ankstyvą Liepos rytą trumpam pasirodo sietyno žvaigždžių spiečius, kurios 7 ryškiausios žvaigždės liaudyje buvo siejamos su 7 broliais.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida sulo.

Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, įsipareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šio sprendimo laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Bet to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo žmonai Palangoje priklausantį butą. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimai, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją jis per kelis kartus paėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatu pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje kels darbą vidaus reikalų ministro poste baigiantį Vladislavą Kondratovičių. Prieš tai vyriausių rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatu kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Pirmalaikių rinkimų Nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstė naujos vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritiko sulaukė ir sašvelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Būsimoji vyriausybė šioje srityje žada įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą ir kita. Tvirtinti vyriausybės programą ir naują ministrų kabinetą Seimas numato kitą savaitę. O paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis įteisinti šalyje valstybinės vaistinės, jos esą galėtų veikti ligoninėse, o pacientai čia vaistų galėtų įsigyti pigiau. Nesėkmingų bandymų įteisinti valstybinės vaistinės Seime būtų ir anksčiau. Kritikai pažymi, jog tai būtų kišimasis į rinką. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį 4 universitetų vaistinių tinklą Vilniuje. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo lama BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą. Už tai skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Automatiškai informacija apie atliktą karo tarnybą sistemoje nėra fiksuojama. Tas stojantiesiems reiktų tai padaryti patiems. Papildoma pusė balo bus suteikta ir jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Šalies keliuose kariuomenė rengiantis lauko taktikos pratyboms ateinantį sekmadienį padaugės karinės technikos. Jos judėjimas numatomas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias 2 savaites. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Švenčionės mini 540 gimtadienį ir šiandien be rytoj kviečia į miesto šventę. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, o Šventojoje jūros ir žvejo šventė, kurios metu be kita ko jaunimas ir senjorai kviečiami į nemokamas žvejybos edukacijas. Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairių šalies miestus keliaujanti mugė, amatų ir skonių kelias. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Radio Centras.